0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, հետ մյուզիկ.
2: Hey, this is Selena.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 0

0: 32 йод-йод, йод-йод. Մոգովը կենվեր ասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սթրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Օդնապարն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
0: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Բարի խցանումներով լի ջերմ տաք ամառային հուլիսյան առավոտ։ Ամեն առավոտն է եթերում եւ տաղավարից Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնան Թումանյան ձեզ ասում են շատ բարի լույս, հարթ օրվա ընթացք։ Ի վերջո այսօր ուրբաթ է, կարծում եմ ուրբաթի տրամադրությունն էլ ու տրամադրվածությունն էլ կա։ Երեքն է այսօր հուլիսի 2026 թվական նոր բացվող օրը։ Հուսով եմ, որ խոստանում է լինել էլ ավելի արևաշող, էլ ավելի պայծառ, խցանումների հետ կապված դրական կանխատեսումներ անելու քաջություն էլ չունեմ, ուղղակի որովհետև տեսա հրազդանի կիրճը ու հասկացա, որ եթե հիմա ես տեսքով, մի քանի ժամ հետո եւ կամ երեկոյան ավելի սարսափելի է լինելու։ Ուստի զինվեք համբերությամբ, ուշադրություն մի դարձրեք ոչ խցանումներին, ոչ եղանակային կանխատեսումներին եւ իհարկե ոչ էլ աստղագուշակին, եւ փորձեք օրը կառուցել այնպես, որ ստացված լինի առաջին հերթին ձեզ համար։ Ամեն առավոտը մինչև 10:30 ժպտալու է ձեզ եւ փոխանցելու է լավ դրամադրություն։ Իհարկե միասին լսելու են երաժշտություն, միասին վայելելու ենք այս նոր օրը եւ իհարկե մտքում սկսելու ենք

0: մարդկանց հետ, որոնք ձեզ բերում են հոսքեր, լիցքեր, տրամադրություն, որը ողջ կյանքի համար է եւ ոչ թե ինչ-որ ժամանակահատվածի։ Կարևոր են մարդիկ, որոնք մեզ շրջապատում են, ես քիչ հետո ողջունեմ բոլորիդ անուն առ անուն, որովհետեւ դուք էլ են կարևոր մարդիկ են, որոնք շրջապատում են մեզ արդեն 6 տարի շարունակ, եւ մենք գիտենք, որ դուք էստեղ եք, որովհետեւ ընտրել եք լավագույն հաճախականությունը ու ընտրել եք առավոտը սկսելու լավագույն բանաձևը, որն առաջարկում է ամեն առավոտը։ Գնացինք, լսում ենք երաժշտություն ու վերադառնանք։
1: No love for the big bad wolves. Give me them gloves and a big bag too. I'm a blood down, I'm a big bad wolf. Ride them with the hood 'cause we're big bad, big bad. It's a big bad mood. Serve me pain and a dish that too. Take what's mine, it's a big bad truth. Rob that.

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
2: Եթե առավոտյան սուրճի պակաս եք զգում, Մաշտոցի 37 հասցեում, Ֆրենչ տակոսում ձեզ սպասում են Մալոկո բրենդից էսպրեսոները, կապուչինոները, լատեները եւ ամերիկանոները, ել չեմ խոսում մաֆինների մասին, որոնք ունեն տարբեր միջուկներ։ Դե եթե առավոտյան շուտ արթնանալու մեծ ճատագով չեք եւ ոչ էլ սուրճ եք խմում ինձ նման, երեկոյան ժամը 9-ից ֆուտբոլային հրավառությունը կարող եք վայելել Ֆրենչ տակոսում, Տղամարդի կարցանի հարևանությամբ, համեղ Սնունդ, street food-ի լավագույնը, ինչպես Մոլիտվինն է ասում, SMLXL չափերի տակոսներ, իհարկե շատ նրբահամ սոուսներ, երեխաների հետ նույնպես այնտեղ կարող եք գնալ, որովհետև նախ կա հատուկ հատված երեխաների համար եւ հետո էլ kids box-եր կան, որոնք իհարկե շատ արդյունավետ են փոքրիկների պարագայում, դուք կարող եք kids box-երը պատվիրել երեխաների համար, իսկ դուք ընտրել մսի այն չափաբաժինը, որը ձեզ է հարմար ու վայելել երեկոն, ֆուտբոլային երեկոն։ Իդեպ Նելին եւ Հարությունին Վարդանյան ջերմագույն ողջիններ են ուղարկում Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից, իսկ ձեզ բարի վայելում, սիրելիներ, եթե չեք կողմնորոշվում ուր գնալ, ապա հենց այս հասցեում Մաշտոցի 37-ում ձեզ սպասում են ամեն ինչը կարող է առավոտյան ձեզ երջանկության հորմոններ ներբերել, որովհետև գաղտնիք չէ, որ սնունդը իզորույ է դրան։ Ամեն դեպքում, եթե չեք ուզում գնալ այնտեղ, ապա կարող եք առաքում պատվիրել միայն ու միայն փոքր կենտրոնում, որպեսզի հրաշալի համեղ Բելգիայից բերված թանկարժեք սոուսները ձեզ հասնեն տաք վիճակում եւ դուք կարողանաք վայելք լիարժեք զգալ։ Իսկ ես ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին՝ Արտաշեսին, Կարենին, Արտակին, Սեդային, Դանիելին, Սմբատին, Իվանին, Արսենին, Դավիթին, Մանուկին, Մանվելին, Հայկին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Ժաֆին, Կլարային, Անահիտին, Հարութին, Սարոյան, Մարինային, Սայան, Հայկին, Նավասարդյան, Սարոին, Մարիամին, Ծատրյան, Մարիամին, Ավանեսյան, Մայային, Շաումյան, Դավիթին, Խաչատրյան, ես շնորհակալ եմ, որ ամեն առավոտ առանց տատանվելու եւ առանց վարանելու ընտրում եք Ռադիո Մարշալը։ Մենք ուղիղ եթերից ամեն առավոտ ձեր անունները, ինչպես առավոտյան եւ երեկոյան անվանական չկա, չէ՞, եթե չեմ սխալվում բանակում, մենք էլ ամեն առավոտ այսպես պիտի բարձրաձայնենք ձեր անուններն ու ասենք շնորհակալություն, որովհետեւ դուք մեզ հետ եք այս երկու ժամերի ընթացքում, գուցե դուք չեք նկատում, գուցե դուք չեք զգում, բայց հավատացեք, այս տաղավարում նստած մենք ձեր ներկայությունը զգում ենք եւ մշտապես մեզ հաճելի է իմանալ, որ մեր ունկնդիրներից այ հենց հիմա օրինակ կստանանք մի հաղորդագրություն Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, ջերմ ողջույններ, ես անհարմար ձևով այս անունները չէի հնչեցրել, Լևոնին, Գյորգին եւս ողջույններ, փոքրիկ Բիայնային ենք ողջույններ ուղարկում, wedding planner աղջիկներին, Անահիտին, Գևորգին, Աիդային, Անուշիկին, սիրելիներ, դուք ամեն առավոտ ավելանում եք, ինչի իհարկե շատ հաճելի է եւ ինձ համար արդեն իրապես այս անունները միանգամից մտաբերելը սկսել է դժվարություն ներկայացնել, եւ դա աստված, որ այս անունները այնքան ավելանան, դե ես գիտեմ, որ դուք հազարավորներն եք, բայց բոլոր հայտնի անունները ես փորձում եմ արտաբերել ուղիղ եթերից, Սեթրակին, Մամուլան, նույնպես ջերմ ողջույններ, եւ դե բոլորիս լավորվա ընթացք, ինչ կարելի է անել, երբ դու գիտես, որ շրջապատված ես այսքան հրաշալի ու շքեղ մարդկանցով, իսկ մենք նորից եմ կրկնում, շրջապատված ենք հրաշալի ու շքեղ մարդկանցով։ Մեր ունկնդիրները լավագույնն են եւ մենք փորձում ենք լավագույնը տալ այս ուղիղ եթերից։ Մոլիտվինի հետ մինչեւ 10:30 լինելու ենք այստեղ, հասցեն հրազդանի կիրճ 4:2-ն է, բայց հաշվի առնելով ծանրաբեռնվածության աստիճանը, առանձնապես խորհուրդ չեմ տա այս կողմերում Երևան, եթե իհարկե չեք ուզում մարզվել, գնալ հայտնի Բիձու գյոլի կողմերը, իդեպ այդ հատվածը միշտ առատ է, տարբեր տարիքային խմբերի մեր մարզասերները չգիտեմ, այդպես ճիշտ է ասել, կամ սպորտով զբաղվելու մեծ սիրահարները հավաքված են այնտեղ, տարբեր ինքնաշեն մարզման միջոցներով ու սարքերով փորձում են առողջ ապրելակերպի իրենց չափաբաժինն ապահովել, ինչը իհարկե արդարացված է, բայց կրկնում եմ, Հրազդանի կիրճում խցանումները ավելի ու ավելի են ահագնանում։ Ես երաժշտական դաթարից հետո ավելի մանրակրկից ես կներկայացնեմ, թե ինչ է կատարվում ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքում։ Սոնա Թումանյան, Կարեն Մոլիտ, Վին FM 103.5, Ռադիո Մարշալ։

0: ամենառավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվին նուսոնան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Իհարկե խցանումների մասին խոսելիս մենք քարտեզի վրա ենք հիմնվում, բայց ասել, որ քարտեզը մեղմացրել է խցանումների պատկերը, նշանակում է ասել ոչինչ, որովհետև թվում է, թե 7 բալ է ծանրաբեռնվածության աստիճանը, բայց շատ ավելի բուրըն է երթևեկությունը, սիրելի ունկնդիրներ, միասնիկյան պողոտան ուղղակի անանցանելի է ընդհանուր առմամբ, ողջ երկայնքով։ Խցանումներ կան Բագրատունյաց փողոցում, սիրելի ունկնդիրներ, Շիրակի փողոցը ևս ծանրաբեռնված է, Արշակունյացում ևս կան կուտակումներ, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի Աթենք Թայիրով ևս ծանրաբեռնված են։ Խցանումներ կան Արմենակ-Արմենակյանում, Սերոխանզադյանում, ինչպես նաև Սարալանջում, կուտակումների պակաս չկա Պարոնյան փողոցում, Աթենք ամեն վարկյան ավելի ու ավելի ծանրաբեռնված է դառնում, ծանրաբեռնվածություն կա, ինչպես արդեն նշել եմ, Հրազդանի կիրճում։ Այս պահին Դեմիրճանը և Պրոշյանը դեռ կարողանում են ապահովել բնականոն երթևեկության ընթացք։ Սեբաստիանում ևս մասամբ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Շիրազի փողոցն ու Հալաբյանը ևս կուտակված են, սիրելի ունկնդիրներ։ Խցանումներ կան նաև Կոմիտասի փողոցի սկզբնամասում, զարմանալիորեն պասիվ է երթևեկությունը Վաղարշանում, Գուլբենկյանում և Փափազյանում, Եղվարդի խճուղի Աշտարակ, Դավթաշեն խճուղի հատվածը, ինչպես նաև Դավթաշենի կամուրջը ծանրաբեռնված են, Հալաբյան փողոցում ևս կան կուտակումներ, այս պահին պասիվ է Արաբկիրը օրինակ ձևով, ես չգիտեմ ինչով է սա պայմանավորված, փոխարենը կարող եմ ձեզ ասել, որ նոր-նորքը այսօր ուղակի սարսափելի վիճակում է, միասնիկյան պողոտան վստահաբար բաց ու ազատ է, այստեղ շատ հանգիստ է, բայց գայի պողոտան ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, սիրելի ունկնդիրներ, բնականաբար կենտրոն իջնող գծում և բոլոր հարակից փողոցները, մոլդովականը, Նելսոն Ստեփանյանը, Թոթովենցը, Լվովյանը, Նանսենը, բոլոր փողոցները այս պահին ծանրաբեռնված են նոր-նորքում, նույնիսկ մոլդովականը այստեղ խիտ երթևեկություն ունի, Նելսոն Ստեփանյանում էլ երկկողմանի է ծանրաբեռնվածություն, մի դեպ խցանումների պակաս չկա Թոթովենցում, այստեղ էլ ողջ երկայնքով ծանրաբեռնվածություն է նշմարվում, և իհարկե Մարշալ Հուդյակովն է ծանրաբեռնված, Ռուբինյանց փողոց Աճարյանի հետ միասին ունի կուտակումներ, ասում եմ ձեզ, կրկնում եմ, որ 7 բալ է ցույց տալիս քարտեզը խցանվածության աստիճանը, բայց ես վստահ եմ ավելի, քան որ ավելի բազմաբարդ է երթևեկությունը, և երեկոյան ժամերին, երբ պատուհանից նայում եմ Նալբանդյան փողոցին և տեսնում եմ, որ ուղակի մեքենաների շարժը դադարել է, որովհետև բոլոր վարորդները կարծում հույսները կտրել են և այսպես սպասում են, թե երբ այդ հույսը կբացվի, լույսը կբացվի, երբ թունելի վերջում ելք կերևա, բայց հասկանում եմ, որ ժամը 18-ից սկսած այդ ելքն ու հույսը կարծես թե չի երևում։ Դե Կևյան կամուրջը փակ է, այո, դա ևս իր հետ բերել է որոշ բարդություններ, բայց երկիք արձանագրենք նաև, որ ոչ կոմպետենտ վարորդները նպաստում են երթևեկության վատ տարածմանը, էլի եմ ասում, երկրորդ գծում անհարկի կանգնելը նպաստում է երթևեկության խարխլմանը, բնականոն ընթացքի խարխլմանը, էլ չեմ խոսում, որ ես խնդրում եմ այս խոսքս ֆեմինիստական ընդհանրապես չդիտարկեք, որովհետև ես չեմ կարծում, որ եթե վարորդը կին է, ուրեմն պարտադիր պիտի շատ վատը լինի կամ հակառակը, բայց ես նկատել եմ, որ կին վարորդների տղամարդիկ ուղղակի չեն զիջում։ Ես չգիտեմ, ինչով է պայմանավորված այս միտումը և արդյոք այստեղ ինչ-որ միտումնավոր բան կա, բայց ես նկատել եմ ու մի քիչ տխրում եմ, որովհետև այս ամեն ընթացքում մի քիչ ջենտլմենության հետ էլ կապ ունի, սա շատ գուցե էմոցիոնալ, շատ սուբյեկտիվ պորտքում թող լինի, ինչ-որ դիտարկման տեսքով, ամեն դեպքում ես ուզում եմ, որ երթևեկության մեջ փոխադարձ հարգանքով, սիրով ու ջերմությամբ այդ ամենը անենք, չի քննարկվում ենթարկվում, որ կան կանայք, որ այո, պիտի ղեկին չնստեն, ես չեմ ընդիմանում, և դա չի նշանակում, որ տղամարդիկ միշտ ու իդեալական վարորդներ են։ Ամեն դեպքում եկեք փոխադարձ հարգանքով, սիրով ու ջերմությամբ երթևեկությունը կազմակերպենք։ Սիրելի տղամարդիկ, պետք չէ նայել ու տեսնել, որ օրինակ վարորդը կին է ու ասել դե լավ, քշել չգիտի, օրինակ։ Եվ դուք էլ հարգելի կանայք, եթե լսում եք հարգանքով, ըմբռնումով մոտեցեք մեր շատ սիրելի տղամարդ վարորդներին, որովհետև վստահաբար նրանցից շատերը մի քիչ ավելի փորձառու են ու մի քիչ ավելի հեշտ են կարողանում կողմնորոշվել ճգնաժամային իրավիճակում, հատկապես երթևեկության մեջ, ուստի այս դիտարկումները, ես գիտեմ, որ հիմա բոլոր տղամարդ վարորդները փոքրիկ քարիկներ են վերցրել և ուզում են ուղել դեպի ռադիո մարշալ, բայց կրկնում եմ, սրանք իմ շատ սուբյեկտիվ դիտարկումներն են, բայց կարծում եմ, երբ մի քիչ ավելի իրատեսորեն և վերլուծություններով նայենք, կտեսնենք, որ սրա մեջ ճշմարտության չափաբաժին կա։ Ես չեմ պնդում, որ խոսքը բոլոր տղամարդկանց մասին է, ես չեմ պնդում, որ սա բոլոր դեպքերի մասին է, բայց ես նման միտում նկատել եմ։ Երբեմն կին շքեղ ու գեղեցկուհի վարորդների կողքին նստած լինելիս նկատել եմ, որ այդպիսի միտում կա։ Ես ասացի այն, ինչ ասացի, ես հիմա գիտեմ, որ կարծիքների բախումներ են լինում, ինքս դեռ վարորդ չեմ, բայց քանի որ մասամբ հիշում եմ դեռ մեքենա վարելու կարգ ու կանոնը և նաև նպատակ ունեմ շուտով մեքենայի ղեկին հայտնվելու, փորձում եմ հասկանալ, արդյոք այս դրամաբանության մեջ վարորդների աշխարհի ես կկարողանամ ընկղմվել և ընդգրկվել, և կկարողանամ արդյոք նյարդերս պինդ պահել ու անհարկի ու անտեղի չբարկանալ։ Անկախ բոլոր միտումներից, ցանկություններից ու իրողություններից, եկեք ուղղակի բարձր պահենք մեր տրամադրությունը։ Այս պահին արդեն 9:17 րոպե և իհարկե հետաքրքիր է, որ խցանումների աստիճանը նեսպիսինն է, մի քանի րոպե հետո, մոտ 10-15 րոպե հետո մենք նորից կուսումնասիրենք մայրաքաղաքի փողոցները, հուսադրող է, որ այս պահին վթարներ չկան, դա շատ կարևոր է, և հերթական երաժշտական դադարից հետո մենք կվերադառնանք, որպեսզի խոսենք արդեն եղանակային կանխատեսումներից։

0: Govast.
1: Ușă drusun. Mincev his sunt o cozeh cere vegeium șerunac vumen. Aio, aio. Duc, ciștă să zic. Hai asta ni hân repetusean să hmână drusean urva capac și samp. Mincev ulisi hinga. Mincev his sunt o cozeh ce vegeium hinga zera pranchi hamar. Mai rămăsnere vega chetem. Vega. Ca huichiev tehnica i amenamet stanță, hai asta num.
2: Ușa drusun. Caraca surge hamum. Ararat kofi. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia KTM.
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
6: Էներգիայի քո չափաբաժինը
7: FM 103 եւ 5-ից։
6: Մոլիտվին
7: Սոնա
6: ամեն առավոտում
7: 8:30-ից։
6: Երկու ժամ շարունակ
7: դու ապահով ձեռքերում ես։
8: Դուք երկու ժամ շարունակ ապահով ձեռքերում եք, որովհետեւ այստեղ ամենաշքեղ ձայներն են Մոլիտվինից սկսած։ Դե Սուրենը երկու շաբթի եթերում կլինի եւ իհարկե ես ձեր խոնարհ ծառան այստեղ ենք, որպեսզի առավոտները բարի ձայներով, լավ տրամադրությամբ եւ իհարկե հրաշալի պլաններ կազմելու տրամադրվածությամբ սկսվի։ Այսօր 3-ն է հուլիսի 2026 թվական, օրն է ուրբաթ։ Ուրբաթը շաբաթն ու կիրակին կարող եք անցկացնել սիրելիների հետ հրաշալի միջավայրում ու հրաշալի մթնոլորտում, որովհետեւ վստահ եմ աշխատանքային ծառայաբերնված շաբաթվա թոթափումը հենց լավ մարդկանց շրջապատում պիտի լինի։ Դե հիմա միասին պարզենք, թե լավ մարդկանցից զատ ինչքանով են օգնում մեզ եղանակային կանխատեսումները, որպեսզի այս օրը, իսկ օրը կրկնեմ ուրբաթը, էլ ավելի ստացված դառնա։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո, ինչպես նաև հուլիսի 4-ից 7-ի գիշերն ու կեսօրից հետո շրջաններից գալի մասում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, առանձին հատվածներում նաև կարկ ուտ է սպասվում։ Հուլիսի 4-ից 7-ը առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Այս մասին հայտնում է, ինչպես միշտ, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 23 մետր վայրկյան արագության, օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 3-ին կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով։ Հուլիսի 4-ից 6-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի մինչև 7 աստիճանով։ Այսպիսով մարզերում ունենք այսպիսի պատկեր՝ Շիրակում 24-ից 28, Կոտայքի լեռներում 24-ից 27, Նախալեռներում մինչև 33 աստիճան։ Գեղարքունիքում 22-ից 26, Լոռիում 25-ից 29, Տավուշի նախալեռներում 27-ից 30, Հովիտներում մինչև 35 աստիճան տաքություն կլինի։ Արագածոտնի լեռներում 24-ից 27, Նախալեռներում մինչև 34, Արարատի նախալեռներում 32-ից 35, Հովիտներում մինչև 36 աստիճան կլինի։ Արմավիրում 33-ից 36, Վայոցձորի լեռներում 24-ից 27, Նախալեռներում մինչև 36 աստիճան է սպասվում։ Եվ տեղափոխվենք Սյունիք, այստեղ լեռները մեզ ողջունում են 23 աստիճան տաքությամբ, Նախալեռներում մինչև 28, Հովիտներում մինչև 34 աստիճան կլինի։ Քաղաքամայր Երևանում հուլիսի 3-ին ուշ երեկոյան, հուլիսի 4-ից 7-ի գիշերն ու կեսօրից հետո կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վայրկյան արագության։ Հուլիսի 4-ի երեկոյան, հուլիսի 5-ի գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Մայրաքաղաքում այսօր սպասվում ցածվում է մինչև 35 աստիճան տաքություն։ Երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը կկատարվի 27-ից 29-ի միջակայքում։ Կրկնեմ, որ այսօր ուշ երեկոյան, ինչպես նաև վաղվանից մինչև հուլիսի 7-ի գիշերն ու կեսօրից հետո անձրևներ են կանխատեսվում, բայց թող մեր բոլորի կյանքում սիրո անձրևներ լինեն եւ իհարկե ջերմության խցանումներ, որպեսզի ոչ մի այլ հանգամանք արտաքին որևէ ազդակ չխանգարի մեր ստացված օրվա եւ իհարկե կյանքի ընթացքին։ Եկեք որոշումների մասին պատասխանատու կերպով խոսենք, որովհետև այն ընտրությունները, որոնք կատարում են, մեր պատասխանատվության աստիճանն են նաև որոշում, և եկեք այսօր որոշենք լինել մի քիչ ավելի բարի, մի քիչ ավելի կամեցող, մի քիչ ավելի մարդակենտրոն և ոչ թե եսակենտրոն։ Իհարկե, սիրենք ինքներս մեզ, այնպիսին ինչպիսին որ կանք, բայց երբևէ չդադարենք մտածել, որ պետք է ավելի լավը դառնանք, քան երեկ էինք, որովհետև հենց դրանում է մեր ուժը՝ լինել ավելի լավը, լինել ավելի բարի, փորձել մի քիչ ավելի շատ գիտելիք վերցնել կյանքից և փորձել մի փոքր ավելի շատ սեր ու բարություն տալ աշխարհին։ Եվ կտեսնեք, որ փոխադարձության սկզբունքով և հիմքով այդ ամենը կգործի իշա ձեզ։ Յուրաքանչյուրիս ներսում այդ բարության կաթիլներն ու ծովերը կան։ Մնում է հասկանալ, մենք ուզում ենք այդ բարության մեջ բարից ամենալավ իմաստով խեղդվել, թե մենք ուզում ենք, որ բարության կաթիլները աստիճանաբար պակասեն։ Կարևոր է, արդյոք մենք ուզում ենք սեր տարածող լինել, թե միայն պատրաստ ենք սերը սպառել։ Իհարկե միշտ հաճելի է, երբ սիրված ես, երբ քեզ շրջապատում են սիրով, բայց հավատացեք, փոխադարձ սեր տալն ու տարածելը միշտ կարևոր է։ Ուստի այս գաղափարական հենքերով, հիմքերով փորձեք առաջ շարժվել։ Եթե մի բան ուզում եք անել, արեք, ուղղակի, առանց շատ երկար մտածելու, բնականաբար շատ լուրջ որոշումներ կայացնելիս մենք ներսում ինչ-որ տեղ ունենք արդեն պատրաստած սցենար, արդեն կանխատեսելի մեզ համար տարբերակ, ամեն դեպքում, եթե ներսում կա մի ցանկություն, իրականություն դարձրեք։ Եթե կա մի բան, որից ուզում եք հրաժարվել և գիտեք, որ դա ձեզ կերջանկացնի, արեք դա, բաց թողեք և թույլ տվեք, որ նորը գա ձեզ ընդառաջ։ Եթե կա մի բան, որը ձեզ անհանգստացնում է, խոսեք այդ մասին, հենց այդ պահին, հենց այդ սենյակում, հենց այն մարդու հետ, որ այդ անհանգստության կամ իրավիճակի ստեղծողն է։ Փորձենք պարզ լինել, սիրելիներ, պարզ լինել ինքներս մեզ հետ և դիմացինի նկատմամբ։ Իրավիճակը փորձենք հարթել և ոչ թե ավելի շատ խտացնել գույները։ Եվ գուցե ամեն բան ավելի լավ կստացվի։ Ես եմ պնդում, որ սա միանշանակ ճիշտ ընթացքն է ու ապրելու ճիշտ կերպը, բայց ես կարծում եմ, որ կան այսպիսի փոքրիկ թվացող վեկտորներ, որոնց առկայությունը ճիշտ վերլուծելուց հետո ամեն բան էլ ավելի լավ կլինի։ Եվ ուզում եմ ձեզ թարմ տեղեկություն փոխանցել Դեմիրճան Պրոշյան հատվածում լուսացույցը կարծես թե կամ չի աշխատում, կամ վատ է աշխատում, բայց ենթադրում եմ, որ չի աշխատում և սարսափելի պատկեր ունենք այստեղ։ Հուսով եմ, որ այս պատկերը կշտկվի, հուսով եմ, որ ժամանակի հետ խցանվածության այս աստիճանը մի քիչ կնվազի և հուսով եմ, որ մեր վարորդները մի քիչ ավելի բարվոք պայմաններում կշարունակեն երթևեկությունը։ Շարունակում ենք ժպտալ ու շարունակում ենք վայելել նոր օրը, սիրելի ունկնդիրներ, երաժշտական հերթական դադարից հետո արդեն խոսենք նաև թվերի աշխարհի մասին։

0: ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվին ուսունան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Եվ հետաքրքիր է, որ հենց ռադիո Մարշալ բերող ճանապարհն է այս պահին ծանրաբեռնված Հրազդանի կիրճում, բազմաբարդ երթևեկությունը, այս բարելույսը մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր հենց հիմա խցանումների մեջ կանգնած են, և ուզում եմ, որ հենց հիմա փորձեք ժպտալ ու ընդունել իրավիճակն այնպիսին, ինչպիսին կա։ Ի դեպ նշեմ, որ ես նաև ինֆորմացիա ստացել մասին, որ փոսալցման աշխատանքներ են իրականացնում Պրոշյան փողոցում, ուստի միայն երկու գիծ է բաց երթևեկության համար, դրանով պայմանավորված Պրոշյանը մի քիչ ավելի բարդ երթևեկություն ունի, ընդ որում, ինչպես նշեցի քիչ առաջ, Պրոշյան Դեմիրճյան հատվածում լուսացույցը կարծես թե խափանվել է։ Զգոն եղեք, ուշադիր եղեք, ամրագոտիները գցած երթևեկեք, մի ծխեք առհասարակ, եւ հատկապես երբ ղեկին եք, հեռախոսից փորձեք չօգտվել, եթե չկա խիստ անհրաժեշտություն, իհարկե պետք չէ գերազանցել արագությունը, նաեւ պետք չէ ստեղծել ազդանշանի կոճակ անհարկի, որովհետեւ դա ձեզ այս պարագայում չի փրկելու։ Ես ուզում եմ նաև հիմա Թվերի աշխարհին անդրադառնալ, և Պրոշյանում փաստորեն միշտ է երկու գիծ եղել, և խնդրում եմ, ինձ հուշեք, մեկն է աշխատել, և հիմա երկու գիծ կա, ահա, այ հիմա հասկացա, տեսեք, գործող վարորդ չլինելու արդյունքում ինֆորմացիան խեղաթյուրում եմ, և հետո շատ լուրջ դեմքով ասում եմ, ինչու էսպես ստացվեց։ Փաստորեն Պրոշյանում այլևս երկու գիծ կա, ահա, միայն մեկն է աշխատել, հիմա արդեն երկու գիծն էլ բաց է։ Շնորհակալություն ԹԱՐՄ և Պիտանի ինֆորմացիայի համար, հուսով եմ, որ հիմա ամեն ինչ ճիշտ եմ ասում և ամեն ինչ ճիշտ եմ անում։ Բարի լույս ու լավորվա ընթացք բոլոր վարորդներին։ Ահա, փոսալուցումից հետո երկու գծերը սկսել են աշխատել, ամեն ինչ ԹԱՐՄ, ամեն ինչ հավաստի, ամեն ինչ ճշգրիտ։ Եղեք տեղեկացված և թույլ տվեք փոքրիկ զոնային երբեմն սխալվել այս հարցերում, հուսով եմ որևէ կոլապսի չեմ բերի նման օրինակ սխալները սիրելիուն կնդիրներ, և Թվերի աշխարհ գնանք, Թվերի աշխարհում պատկերը այսօր շատ գունավոր է, որովհետև բոլոր վեկտորները դեպի վեր են ուղված, 1 դոլար ըստ կենտրոնական բանկի կայքեջի, արժը 368 դրամ, 2 լումա, եվրոն արժը 420 դրամ, 8 լումա, և ռուբլին արժը 4 դրամ, 72 լումա, անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգն ու ժպտացեք, իսկ ամեն առավոտի եթերում հիմա կլինի երաժշտական դաթար, որից հետո մենք կվերադառնանք ու կանդրադառնանք աշխարհի անցուդարձին։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ. Աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
7: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ.
6: Որակյալ երաժշտություն,
7: լավ տրամադրություն,
6: օգտակար զրույցներ,
7: երկու շաբթի ծուրփան,
6: ամեն առավոտում.
8: Չես ուզում որոշել, ես շատ չգիտեմ ինչեր եմ
9: ասում. Խառերը բառնում ես.
8: Այո, չես ուզում ողջունել, ոտ
9: այո. Ոլա սենյորա, սենյորիտաս, հուլիսի 3. Ամառվա երկրորդ ամիսն է, գնում ես արագ անցնում ա, թռնի գնա։
8: Տարին։
9: Տարին ա թռնում արդեն, ինչի մասին ա խոսքը։ Հիշեք, որ նոր էր, կարծես ասում էինք, դե ինչ նորավոր, 2026, լավ տարի է սպասվում,
8: հաջողակ
9: տարի թող լինի, հաջողություններով, ձեռքբերումներով։
8: Ինձ թվում է շատ ծնողներ արդեն մտածում են սեպտեմբերի 1-ին երեխայի պայուսակը ինչ գույն լինի։
9: Դե արդեն մարդիկ մտածում են այս նոր տարուն ինչ գույների մեջ լինեն, սեղանին ինչ դնեն, արդեն
8: ոնա ծառը պատվիրեն ու խաղալիքները գնեն։
9: Թռնում է ժամանակ, այո, թռնում է, այն էլ ոնց է թռնում, այնքան է թռնում, որ Լաբադայի համերգին մնաց ընդամենը 35 օր։
8: Ո, հաշվել է
9: նույնիսկ, այո, 35 օր և օգոստոսի 8
8: 8-ն է, թե 15-ը։
9: Ոյ, տես, հավ, հավ հիշողություն, տես,
8: ներողություն։ Չէ, դու հայքենց մեզ օրերը մոտեցնել, չէ։
9: 08-15 էի, չի գնեմ, չի գնացել, բայց իրականում այդ 15-08 պետք է լներ, 15-որդ ամիս ունենք, Կարեն ջան պաստոյն։
8: Դե լավ, մինչև Լաբադայի համերգին գնալը, արի առաջարկենք, որ մեր սիրելի ունկնդիրները գնան Մաշտոցի 37 և այնտեղ ֆրենչ տակոսում վայելեն SML XL չափերի տակոսներ, ֆրանսիական, բելգական սոուսներով, kids boxer, football violin երեկոյան, դե առավոտյան էլ կարող են Maloko brand-ից սուրճեր վայելել մաֆիններով։
9: Այո, իմացեք, որ street food-ի papan French tacos-նա։ Ես համարձակորեն անում եմ այդ հայտարարությունը, որովհետև street food-ի papa լինելու համար կոմոտ ամեն ինչ պետք է լինի բնական, որակյալ ինքը, և ոչ մի ավելորդ ինչ-որ քիմիական ինչ-որ հավելումներ, ինչ-որ գաղտնի հաճախորդից թաքնված ինչ-որ տենց գործողություններ, որ հաճախորդը չի գիտի իրականում ինչը մսի մեջ, կամ սենց կարտոֆիլը, կամ այս սոուսները ինչպես են պատրաստում, որտեղից, ամեն բան կարող եք փորձել, համտեսել ու տարբերությունը կզգաք։ Այո, այնտեղ առաջնահերթ դրել են ոչ թե քանակի վրա շեշտը, այլ դրել են որակի վրա, որովհետև իրենց համար առաջնահերթ կարևորը, որ դուք այդ ամեն ինչը փորձելուց, համտեսելուց հետո մեծ հաճույքով դուրս գաք, ասեք, ես ինչ շատ լավ եմ զգում, ես էլ քաղցած չեմ, ես մեծ սիրով կրկին կվերադառնամ, այլ ոչ թե երեկոյան ասեք, վա ինչ-որ օրգանիզմիս հետ ինչ-որ մի բան այն չէ, Այդքան էլ ճիշտ սոնայի իմ օրգանիզմի այդ ամեն ինչ ինչ-որ բան այն չէ, ես երևի որ համտեսեցի այդ դրանից էր, գիտեք, French tacos-ը ամենակարևորը ինչն է մեր օրգանիզմի համար, չէ, որ ամեն ինչ լինի թարմ, որակյալ եւ ամենակարևորը համող, համեղ։ Իսկ բարձակարգ սպասարկումը ժպիտով դիմավորելը դե չի քննարկվում դա ու
8: հաճելի հիշողություն է
9: ամեն մի հաճախորդ յուրահատուկ
8: մոտեցման է
9: արժանանում, այո։
8: Սա շատ կարևոր է, սրան մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, որովհետև լավագույն ռադիոկայանի լավագույն առավոտները սկսում են
9: մեր ընկերն է, մեր գործընկերն է։
8: Այո, լավագույն ընկերների ու գործընկերների հետ։
9: Մի քիչ էլ ու արդեն ժամանակն է գալու ընկերերով, ասեք, ինչ-որ քաղցածություն եմ զգում, կարելի է մի բան համտեսել։ Տավարի մսով, այդ կծու սոսներով հալապենյոները, համեղ այդպես աղյոտ կարտոֆիլը, նույնիսկ հավիկով կարող է լինել, այո,
8: նուրբ սոուսներով
9: բելգիական ֆանտաստիկ այդ կծուն ու հալապենյոները։
8: Մինչև ես ու Մոլիտվինը սկսում ենք պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ մեր նախաճաշը French tacos-ում, մենք հիմա կլսենք երաժշտություն ու քիչ-քիչ կանգար առ կանգար կմոտենանք Աստղագուշակին։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, ահավարում Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնա Թումանյանն են։

0: Օդնապարն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտովե անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Մոլիտվին, արի միասին խցանումներին անդրադառնանք։
3: Ой, չէ, խնդրում եմ, չեմ ուզում ես այդ խցանումներին անդրադառնամ, սարսափում եմ ես այդ խցանումներից, որովհետև ես 3 ժամը 23:40 երևի Դավիթաշեն կամուրջի վրա էի ու խցանումների մեջ։ Խցանումի մեջ կանգնած եմ ես, պարզապես։ Ես օրվա ցանկացած տարբեր ժամերի հայտնվում եմ ինչ-որ անհասկանալի խցանումների մեջ։ Օքեյ, ես ընդունում եմ, որ մեր քաղաքում մեքենաները շատ-շատ են։ Ես ընդունում եմ, որ մեր փողոցները փոքր են, Երևանը նախատեսված չի եղել, Երևանը ռեզինից չի, եւ նախատեսված չի եղել, որ օրվա մեջ 700-800 հազարից ավել մեքենաներ լինեն քաղաքում, բայց չեմ կարծում, որ միթե այդ ամեն ինչը մեկ կամրջի վերանորոգման հետևանքն է։ Եթե պատկացեք, հիմա ամառը արձակուրդներ, շատ մարդիկ երկրում չեն, շատ մարդիկ քաղաքում չեն, շատ մարդիկ մեքենա չեն վարում, ու մենք այս վիճակին ենք։ Սեպտեմբերի 1-ից պատկերացնում եք ինչ կլինի։ Ամիս-ամիս ու կեսից կամուրջը արդեն պատրաստ կլինի, կարծում եք այս ամինչը կշտկվի կվերանա, հուսով եմ կշտկվի կվերանա, բայց ըստիստ ինչ-որ ուրիշ խնդիր կա։ Բացի այդ, կամուրջը փակ լինելու այդ մեկտեղ քաղաքի տարբեր հատվածներում կրկին տարվում են աշխատանքներ, Ավետ Ավետիսյանը պարկասում լավա բացվել է, գոնե ինչ-որ էական ինքը տենց նշանակություն չի ունեցել ու փոփոխություն չի տել, բայց էլի ման էր, որովհետև այդ հատվածը փակ էր ու ինչ-որ խոչընդոտ առաջացնում էր, բայց քաղաքի տարբեր հատվածներում նայում ես հարյուրավոր մետրերով փորված է, ինչ-որ խողովակ են տեղադրում, որով մոռացել էին երևի տեղադրել, որոշել են նորից տեղադրել։ Ու տեղեր կան, որտեղ որ քանդել են, գործ են արել, փակել են, ասֆալտապատել են, հիմա նորից էլի քանդում են, բացում են ու ինչ-որ բան են դնում։ Իմ կարծիքով պետք է մի կետը աշխատանքը ավարտել, մյուսը սկսել, առանց այդ էլ սարսափելի վիճակում է գտնվում։ Ու եթե չեմ սխալվում, միշտ եղել է նման բան, հա, փորձի փոխանակում երկիր մոլորակի տարբեր զարգացած երկրների տարբեր ուղություններում մեծ հաջողություններ հասած մասնագետներին դիմում են փորձի փոխանակում, դիմում են լավ խորհուրդներով, հասկանան ինչ կարելի անել մաքսիմալ արագ լուծելու այս կամ այն խնդիրը։ Ինչպես հիմա նաև, եթե բոլորս լսել ենք, որ հաստատվել են կարևոր ծրագրեր, որ տրանսպորտը բարեփոխվելու, այսինքն էլեկտրական 18 մետրանոց տրոլեյբուսներ են ունենալու, կայարաններն են վերանորոգվելու, երկաթգծերը, մետրոյի վագոններն են փոխվելու, կայարանը մետրո ավելանալու, դա էլ արդեն իրենից բխում է շատ լուրջ, այսինքն խոչընդոտներ, խնդիրներ, դժվարություններ քաղաքացիների համար։ Իմ կարծիքով լավ կլիներ, այո, չինացիների, ճապոնացիների, որովհետև իրենք այդ հարցերում շատ ուժեղ են ու հոլովակներ ունենք հազարումի, երբ որ նրանք մեկ օրվա մեջ, մեկ գիշերվա մեջ կարող են խալխլված կամուրջը քանդել եւ նորը կառուցել մեկ գիշերվա ընթացքում, այո։
2: Այս դիտարկումները շատ ճիշտ են եւ հարգելի վարորդներ, ձեր կոմպետենտությունն էլ ես
3: խնդրում։ Մենք մեր հերթին պետք է, այո, համաձայն եմ։
2: Պիտի ազդակ լինի, որովհետեւ ինչքան ուշադիր զգոն լինեք դուք, ինչքան հետեվելով, երթևեկության կանոններին հետեվելով ապահովեք այս ընթացքը, այնքան ավելի մեծ օգնություն կլինի նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որպես յուրաքանչյուր վարչական շրջանում տեղի ունեցող բարեկարգումները լինեն պատշաճ։ Եվ իհարկե հուսանք, որ որակով, այո, լավ է, որ այս բարեկարգ կումները տեղի են ունենում, բայց լավ կլինի, որ ամեն բան լինի փուլային, որովհետեւ այս կոլապսը անցնի։ Մենք պարբերաբար Մոլիտվինի հետ խոսում ենք այն մասին, որ այո, մայթեր են վերականգնվել, եղել են փողոցներ, որոնք մայթ առհասարակ չեն ունեցել եւ հիմա փառք աստծո ունեն, շատ են օրինակները, եւ այո, ես երեք ասացի

0: ընդունենք մեր կառավարման մարմիններին, որպեսզի նրանք իրենց աշխատանքը անեն եւ անեն պատշաճ որակով եւ համակարգային խնդիրների ամբողջական լուծումներ տան։ Հիմա երաժշտական
1: մե բաներ, ասեմ ոնցնեն կորոչքը լինի։ Ես նաև լսել եմ, որ համապատասխան կառույցը, որը որ ստեղծվել է, որը որ պետք է լուծի խցանումները այս խնդիրները, մշակվում է նման գաղափար ծրագիր, դա դեռ չի որոշվել, դա դեռ չի հաստատվել, Երևանի մուտքի մոտ լինեն համապատասխան մեծ պարկինգներ, որտեղ դուք ստիպված եք գնելու կանգնեցնեք մեքենաներ եւ քաղաքային տրանսպորտով երթևեք։ Բայց գոյությունի բայցեր։ Նախ դա կլինի անվճար թե ոչ։
0: Այդ մասին պարոն Ավինյանը ասել է, որ կհայտարարի, որովհետև նաև էքսպրես ավտոբուսներ են լինելու, որոնք մայրուղիներից դեպի կենտրոն են բերելու առանց դադարի, այդ մասին
1: երբ։ Բայց պատկերացնում ես մի պարկինգ, որտեղ օրինակ 1000 մեքենա կարող է կանգնել։ Պատկերացնում ես ինչ է կատարվելու, որ օրինակ մի 50-70-80 մեքենա միանգամից գա կայանի ու այդ վերահսկելը ինչպես է լինելու։
0: Ես կարծում եմ, պարկինգների մասով պիտի ավելի մտածված լինի
1: ծրագիրը, բայց կարծում եմ, որ դա չի լուծելու ոչ մի խնդիր։ Իմ կարծիքով ավելի շատ Երևանից, փոքր կենտրոնից Երևանից շատ բան պետք է հանել, այսինքն հանել, մի փոքր տեղափոխել Երևանից դուրս,
0: ամեն ինչ Երևանում է։ Կենտրոնացված է մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում, լավ կլինի, որ մի քիչ տարածվածությունը ավելի ընդգրկուն լինի։ Հիմա գովազդային դաթար ու երաժշտություն մեր եթերում, մենք վերադառնանք րոպեներ անց եւ այս երկխոսությունը իհարկե կշարունակենք, բայց նաեւ հուզում է ձեր կարծիքը եւ մեր խնդիրները, որոնք դուք եք տեսում։ Սա ռադիո Մարշալն է, տաղավարում Մոլիտվին Կարենը եւ Սոնան Թումանյան։

0: Նու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսակ

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: 2-7-ից ուրբաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Մոլիտվին Կարեն, Սոնա Թումանյան, Սա FM 103.5-ն է, Սա Ռադիո Մարշալն է, Սա ամեն առավոտն է, մենք ամեն առավոտ երկու ժամ շարունակ ժպտում ենք ձեզ, որովհետև գիտենք, որ մեզ ունկնդրում են լավագույնները։ Բառը վաղուց չես ասել,
1: ունկնդրյու, սիրելի ունկնդրյուներ, ձեզ լավ օրը մաղթում, ուրբաթ, գնացեք հանգստացեք շաբաթ կիրակի, ռելաքս եղեք, թողեք ամեն բան գնացեք ծով, մտեք գործատուի մոտ, ասեք սիրելի շեֆ, Շեֆյու կամ Շեֆինա, ես ձեզ շատ եմ սիրում,
0: բայց Շեֆինա,
1: Շեֆինա, Շեֆինկա կամ Շեֆկա, Շեֆ, մի խոսքով, հարգարժան գործատու ջան, please, տիկին ջան, հոպար ջան, I need a ծով, I need relax, I need բնություն,
0: I need vitamin C,
1: I need բնություն,
0: I need nature,
1: I need հանգիստ, please.
0: Yeah,
1: calmness. Ինչո՞ս ամեն չգնամ ինտերեսի։
0: Կամ կսկսի մի անգամից ասել, որ դու շատ վատ ես աշխատում։
1: Բայց դու աշխատել ես, ինչու հետ կամ, որ ես այդքան քեզ փոխանցեմ։ Միթե դու գոհ ես քո աշխատանքից։ Դու արժանի ես, որ այսպիսի քեզ մեծ փոխանցումներ արվի։
0: Դու համարում ես, որ այդքան լավ ես աշխատել։
1: Այո, եւ այո, դուք լավ եք աշխատել, որովհետեւ թե դուք վատ աշխատեիք, ձեզ վաղուց կհանեին աշխատանքից։
0: Այո, որովհետեւ վատ աշխատողին ոչ մեկ չի դիմանում։
1: Այո, երկար չեմ պահում, ու միշտ էլ ասում են, չէ, անփոխարինել չկան։ Համաձայն եմ, շատ ճիշտ է, բայց արդյոք նույն արդյունքը կստանաք փոխելով աշխատակցին, եթե գոնե
0: իսկ աշխատակիցը ձեզ հանգիստ կարող է փոխել։
1: Այո, այո, հազարում ընկերություններ, կազմակերպություններ կան, ու հիմա Փարքաստուն ամեն ինչ գնալով էլ ավելի զարգանում ու շատանում է, ու հնարավորությունները շատանում են, այնպես որ ինքնակրթվեք մաքսիմալ, զարգացեք, եւ այո, գտեք ձեր տեղը, եթե ձեզ ինչ-որ միտեղ չեն գնահատում, թե ինչ-որ միտեղ ձեզ տենց վերևից են նայում, չեն տենց լիարժեք ընկալում, հասկանում ես, փոխեք տեղը, համարձակորեն գնացեք, վստահ եմ կասեք լավ բա գործես, որ փոխեմ բավարկերս, ինչ հարցերս,
0: հավատացեք կգա այդ նոր աշխատանքը, ամեն ինչ տեղը կընկնի։
1: Լավ, դե հիմա տեսնենք,
0: եկել ենք աստղագուշակից խոսելու, 3 րոպե ձեզ խորհուրդ տվեցինք, որ գնաք հանգստանալու ծովում։
1: Հա, վայ ծով, ասես ջուր գալիս, ասես ոտերիդ կպնում, ասես նորից հետա գնում, նորից էլի
0: ոտը կպնում,
1: հա,
0: ջրիգույնը
1: ոտերը ասես որ մատերով ասես ավազի մեջ ես, ասես խրվում։
0: Ես կարծում եմ, որ այս տարի պաշտոնապես ամենա պահանջված ուղությունը բարին է, եւ ինչու բարին, որովհետեւ բարից բոլորը նավերով գնում են Ամալֆի Coast, եւ այս տարի ինձ թվում է այս մասը զբոսաշրջային շքերագույն կենտրոն։
1: Ես չեմ ուզում բարի, ես դեմ որ ցեմ որ խնդրում եմ
0: մի փոքր
1: լրություն, ջուր, ճիշտ այդ լրությունը 3 վայրկյանը մեկ լինելա, պա պա պա բարի գնանք դեպի պա պա պա պա պա, բայց
0: հայրը արթնացավ,
1: այո, բայց ինձ ոտերը ցնցում է սարի մեջ, սառը կոկտեյլը վերցնում ես, պակում ես, այո, ակնոցները դնում ես, ինձ տուն վայելում ես կամարը, մեկ հետ տեսնում ես կողքից մի ցնց կինա գալիս, ես թվում եմ ինձ ու տուրիստա, մեկ էլ ասում ես կագո են կրեմը տեսել ես, այտենց լողապ չեմ ուզում, չեմ ուզում դես լողապում հայտնվեմ, լրություն եմ ուզում, պարզապես լրություն։ Լավ, արի գնանք սուտկի խոյերին ստում։
0: Ասկերը ուսում են, բայց չեմ պահանջում գնացին։
1: Այո, տեսնենք խոյերին ինչ է սպասվում այսօր, ուրեմն խոյեր հիանալի օր է սպասվում, մանավանդ եթե այն անցկացնեք տանից հեռու, տես, ըհը, խոյերի մասին էինք հենց խոսում, եւ անսովոր շրջապատում, ըհը, տես, առաջնահերթ են դառնում սերը, գիրքը, զվարճանքները եւ հաճույքը, խոյեր Երանի ձեզ։
0: Սուլեր այժմ ամենալավ ժամանակն է, որպեսզի իրագործեք այն ծրագրերը, որոնք վաղուց էիք նախագծել։ Հնարավոր է իրավիճակը փոխվի ձեր օգտին, եթե դրա համար կատարեք ակտիվ գործողություններ, սակայն շատ երկար մի մտածեք։
1: Երկորյակներ ձեր առողջական վիճակն ամբողջովին կախված է ձեզնից։ Հետևաբար, եթե այն ձեր համար կարևոր է, եկել է ժամանակը նրան մի փոքր ուշադրություն դարձնելու, կեցցե կանխարգելումը։
0: Խեցգետին հետաձգեք բոլոր որոշումները, որոնք պահանջում են կամ այո կամ ոչ պատասխան։ Ինչ էլ որ այսօր պատասխանեք, վաղն անպայման փոշմանելու եք։
1: Առուցնի, այսօր եղեք շատ ուրախ և հավաք, հնարավոր է դառնաք ինչ-որ շատ փխրուն, բայց հիանալի և համապատասխան վերաբերմունք պահանջող բանի սեփականատեր։
0: Կույսեր այսօր հոգու պարզության պատճառով կարող եք սխալ թույլ տալ, որը հնարավոր է նույնիսկ չնկատեք, սակայն այդ սխալը կարող է տխուր կերպով անդրադառնալ իրադարձությունների հետագա զարգացումների։
1: Կույսեր, կշարքներ, այսօր շտապելը ձեզ համար հակացուցված է, եթե ինչ-որ բան անհրաժեշտ լինի վերջացնել անհապաղ, ամեն կերպ փորձեք հետաձգել այն։
0: Կարիճներ, այսօր որքան հնարավոր է հավաք եղեք, շատ հավանական է, որ գործ ունենաք փխրուն և խոշոր առարկաների հետ։ Ստիպված կլինեք ջանքեր գործադրել, որ ինքներդ մնաք անվնաս, էլ չասած շրջապատող առարկաների մաս։
1: Կարիճիկներ, լավ։ Աղեղնավորներ, այսօր բոլոր հնարավորություններն ունեք հայտնվելու կոնֆլիկտային իրավիճակում։ Ձեզանից կպահանջվի համարձակություն և մեծ վստահություն, որպեսզի կարողանաք առանց որևէ զգալի կորուստների դուրս գալ այդ իրավիճակից։
0: Այդեղ ջուր, հնարավոր է ոչինչ չեք ցանկանա փոխել այն պատճառով, որ արդեն բավարար չափով վարժվել եք ձեր առօրյա գոյությանը։ Սակայն եթե նման գաղափար ծագի ձեր մտքում, ապա հարկավոր է դա կատարել հենց այսօր։ Այսօրը կատարյալ է նման նպատակներ իրագործելու համար։
1: Ջերմոսներ, ամենասովորական իրադարձությունները կարծես թե զարմանալի են թվում, երբ դրանք տեղի են ունենում առաջին անգամ։ Այսօրը ձեզ համար պատրաստում է նման մի դեպք։ Խոճապի մի մատնվեք, ունեք վստահելի մեկին, որը ձեզ անպայման կօգնի։
0: Ձկներ, այսօր հնարավոր է ձեզ ծանրաբեռնեն բազմաթիվ խնդիրներով, որոնք ոչ մի կերպ կապ չեն ունենա ձեր գործողությունների հետ։ Իսկ հետո շնորհակալություն կհայտնեն, աշխատեք այդ ծուղակը չընկնել, անկախ նրանից, թե որքան անհարմար եք ձեզ կում, հարցրեք, թե ինչ կստանաք դրա դիմաց։ Դե, ես ասացի, աստղերը հուշում են, բայց չեն պահանջում, և իրականում նրանք ոչինչ չեն պահանջում և ոչ էլ պարտադրում են, բայց երբեմն նրանց հուշումները կարող են իրապես ինչ-որ բան փոխել նաև մեր մտքերի մեջ, մեր ծրագրերում և մեր պլաններում։ Ամեն դեպքում ընտրություն կատարելիս հիշեք, որ նաև ձեր ձեռքերում է որոշում կայացնելու հնարավորությունը։ Խաչմերուկից աջ թե ձախ թեքվել, որոշում եք միայն դուք։
1: Այո, և վստահ եմ, որ շատ-շատ է ձեզանից տեսել էին, որ համացանցով տարածվել էր աշխարհի ամենա յուրահատուկ, վտանգավոր, տարբերվող համուսնության առաջարկությունը, դու տեսել էիր, որ
0: Empire State Building, it looked so nice.
1: Բայց բացի այն, որ գրավիչ ու շատ հետաքրքիր էր այդ իրենց քայլը, նաև այդ պաստառը, պաստառ ասեմ, դրոշ ասեմ, որ
0: այո, գրվածքը շատ լավն էր,
1: շատ իմաստալից ու շատ
0: հետաքրքիր։ Անգլերեն շատ գեղեցիկ է հնչում իրականում,
1: երբ սիրո ուժը հաղթի սերը առ իշխանություն աշխարում,
0: կլինի
1: խաղաղություն։ Այո,
0: դե տեսեք ինչ լավ է, որ այդպիսի զույգեր դեռ գոյություն ունեն։
1: Այսինքն, տես, իրանք բացի այն, որ ուզում ենք ցույց տան ինչ շատ հետաքրքիր ամուսնության առաջարկություն կարող ունենալ, բայց այս հիմքում ավելի շատ ուրիշ բան կա։
0: Այդ շատ գեղեցիկ է այդ բառախաղը անգլերենում, շատ այդ ուժ և սեր, the power of love, այդ արտահայտությունը իրականում շատ հետաքրքիր է և ավելի այսպես Bonnie and Clyde style-ի մեջ էր այդ ամենը, շատ գեղեցիկ էր նայվում և այո, ամբողջ համացանցը լուսանկարներով է ողողված և տա աստված, որ իսկապես սիրո ուժը հնարավորություն ունենա հաղթելու բոլոր են չարիքները և Կարենը շատ ճիշտ ձևակերպեց ցանկությունը և սերը առ իշխանություն։ Տուր մարդուն փող ու իշխանություն ու տես, թե ինչպիսին է նա իրականում։ Սա շատ պարզ, բայց շատ փորձված մեթոդ է և շատեր այսպես են իրենց դեմքը կորցնում, Եվ տա աստված որայո սիրո ուժահա։ Սիրո ուժն է անհաղթ, չէ։
1: Այո։ Նաև մի բան է նկատվում, կարծում եմ Հայաստանում դա դեռ մեծ պահանջարկ ու վայլում դեռ չունի, բայց չնայած կարծում եմ այստեղ էլ շուտով այդպես կլինի, արևմտյան շոու բիզնեսում արդեն շատ-շատ երգչուհիներ, դերասանուհիներ, տաղանդավոր մարդիկ հրաժարվում են այդ երկար եղուններից, այդ ինչ են ասում, ցում դուք իմանաս,
0: լիցք,
1: ես ինչ էր,
0: բնական,
1: դեպի բնականն են բոլորը գնում ու սկսում են համարել, որ դա է ամենաշքեղը, որ դա է ամենասիրունը։
0: Ես մոլիտվին երազում եմ, որ այդ միտումը Հայաստան էլ գա, որպեսզի սիրելի գեղեցկուհի հայ աղջիկները իրենց պարզ ու շատ հայկական դիմագծերը չփոխեն։ Հավատացեք, սիրելիներ, ես գիտեմ շատ մարդիկ, որոնք, օրինակ, ելի եմ ասում, սա շատ սուբյեկտիվ է, խնդրում եմ փայտերով չհավաքվեք Ռադիո Մարշալի դրան դիմաց։ Ես շատերին գիտեմ, որոնք իրենց աղջիկների մասին է խոսքը, քիթը վիրահատելուց հետո կորցրել են իրենց ողջ, ինչպես են ասում, charm, շարմ, որովհետև մենք ի վերջո շատ սուբյեկտիվ, ելի եմ ասում, եթե ձեր, օրինակ, քիթը բարթույթավորում է ձեզ, արեք այն ինչ ուզում եք, բայց շուրթերի ծավալի մեծացում, հոնքերի նոր պատկերում, չգիտեմ ավելի բարեկիրտ ինչպես ասեմ, չափից դուրս երկար եղունգներ, չափից դուրս արհեստական շպար, չափից դուրս ընդգծված այտոսկներ, էլ չեմ խոսում արդեն տարօրինակ չափերի հասնող կզակների մասին, որոնք արհեստական կերպով էլի լիցքավորվում են, թարթիչների չափի ու ծավալի ու երկարության մասին էլ չեմ խոսում։ Սիրելիներ, այդ ամենը մի օր ձեր դեմքից մաքրելու եք եւ մնալու եք ինքներդ ձեզ հետ։
1: Եմ մի օր ժամանակատված է գալու, երբ որ դուք լինելու եք տատիկ ձեր թորնիկների համար, ու թորնիկը ստանում ես տատի,
0: բնական ծերանալու միտումը ես ուզում եմ վերադառնալ։ Եվ ես հիմա, այ հենց հիմա խոսելուն զուգահեռ ես քեզ ցույց կտամ, հենց հիմա ցույց կտամ իմ տատիկին, որն արդեն 87 տարեկան է, մոլիտվին, նա երբեք կյանքում չի ներկել մազերը, երբևէ չի շպարվել, միշտ կողմ է բնականությանը, ամեն անգամ ինձ տեսնելիս միշտ նայում է եղունգներից գույնին, լուրը պարտանում է եւ անցնում է առաջ, որովհետեւ ըստ նրա գինը չպիտի մուգ գույնի եղունգներ ունենա եւ շատ արտահայտիչ լինեն եղունգները, հա, առավելապես տատիկը բուժաշխատող է եղել եւ դրան շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ ավակ սերնդի մոտեցումը նույնպես իր ազդեցությունն է ունենում մեզ վրա։ Ես որպես նոր սերնդի ներկայացուցիչ կարող եմ ասել, որ թե ծնողներիս եւ թե ավելի ավակ տատիկներիս ու պապիկներիս կարծիքի վրա հիմնվելով արտաքին տեսքի վրա ել ավելի մեծ ուշադրություն եմ դարձրել, եւ հիմա չես պատկերացնի, թե ինչ մեծ հիացմունքով եմ դրսում քայլերիս, երբ տեսնում եմ աղջիկ, որը լիարժեք բնական է, մեծ երջանկություն եմ ապրում, եւ ակամայից կարող եմ նրան ժպտալ, որովհետեւ հիմա դա ինչ որ եզակի ու բացառիկ բան է դարձել,
1: որովհետեւ հիմա ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, որ ցավոք սրտի շատ մարդիկ, լավ, չասեմ շատ, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ խորուրդ կարծիք լսում են ոչ թե տատիկներից, ծնողներից, այլ խորուրդ կարծիք լսում են Instagram-ից, TikTok-ից եւ ինչ որ X տրենդ կամ նորաձևություն թելադրողներից, կապ չունի, իրանք իրավունք ունեն թելադրելու, թե ոչ։
0: Շատ մոլիտվինի ընտիր ձևակերպումներից հիանում եմ, այ ճիշտ ես ասում, Instagram-ում կարծիք ձևավորող ու ինչ որ բան թելադրող մարդիկ կան, ամենայն հարգանքով իրենց արած աշխատանքի նկատմամբ, լինի դա influencer թե blogger, սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, եւ ինչու ոչ, սիրելի պատանիներ, դեռահասներ, հարգելի տղամարդիկ, որոնք հաշվի են առնում այս կամ այն դեմքին որպես առաջնորդող ու ուղորդող ոճի իկոնը։ Ես կարծում եմ, որ տենդենցներին հետևելը, միտումներին հետևելը վատ բան չէ, բայց հաշվի առեք, որ դուք կարող եք կրել այս կամ այն գույնը, որը համարվում է տարվա ամենա գեղեցիկը, հասկանալ, որ դա ձեր գույնը չէ, ձեզ մեծացնում է կամ հակառակը չի սազում։ Այս դիալոգը կշարունակենք երաժշտական դաթարից հետո, մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են. Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար. Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
4: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ.
3: Որակյալ երաժշտություն,
4: լավ տրամադրություն,
3: օգտակար զրույցներ,
4: երկու շաբթի ծուրփաթ,
3: ամեն առավոտում.

0: Ես ու Մալիթվինը փորձում ենք խոսել տարբեր թեմաների մասին, փորձում ենք անդրադառնալ ոչ միայն խցանումներին ու եղանակին, այն ամենին, ինչը մասամբ պայմանավորում է մեր օրվա ընթացքը, այլ նաև այն ամենին, ինչը մեզ շրջապատում է։ Փառք Աստծո, բոլոր բացասական ու արատավոր երևույթների կողքին նաև դրական բաներ կան, դա էլ արձանագրենք։ Օրինակ այն, որ մեր քաղաքը ամենահյուրընկալներից է և որ օտարերկրացիները գալիս են ու մեր հյուրընկալությունից չեն ուզում հեռանալ, այն, որ մենք պատրաստ ենք շատ մեծ սիրով դրսում օրինակ օգնության հասնել ծանր տոպրակներով քայլող տատիկին, պատրաստ ենք շատ բարեհամբույր ճանապարհ ցույց տալ, պատրաստ ենք օգնել այ պատահմամբ ընկած փոքրիկին, որը գնդակ էր խաղում, նրան փոխանցել խաղալիքը, օգնել օրինակ մայրիկներին սայլակը իջեցնել դեպի գետնանցում, եթե նրանք մենակ են, այ եթե մայրաքաղաքում հաճախ զբոսնեք ու նայեք այդ փոքր բարության կաթիլներին, կտեսնեք, որ այո, բոլոր բացասական բաների կողքին կա հայի դրական կամեցող մարդամոտ ու ձեռք մեկնող տեսակ։ Եկեք այդ ամենը ուղղակի շատացնենք։
1: Այո, եւ ես առաջարկում եմ նաեւ, քանի որ ուրբաթ է, աշխատանքային շաբաթն ավարտվում է, շատ արագ առաջարկում եմ անցնել այս հուլիս ամսին, ինչ ամեկներ են մեզ սպասվում ու լավ տարբերակ ժամանցի, ունենք այսօր Սուխիշվիլին է Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզամերգային համալիրում, կարծում եմ տոմսեր կլինեն, չնայած իրենց տոմսերը շատ արագ են սպառվում, K-Vision հուլիսի 4-ին համերգունի, տեղը չեմ նշի, որպեսզի այդպես գովաս չեն հնչի, բայց դուք հաստատ, եթե պետք է, կարող եք գտնել ինչ-որ, և Իբրահիմ Մալուֆ հուլիսի 15-ին հայտնի շեփորահար կունենա համերգ Կարեն Դեմիրճյանի անվան կրկին մարզամերգային համալիրում, դե Summer Fest-ն է հուլիսի 17-ին, դա մոտ Արամեն Պետրին և Դիլիթը, կրկին շատ հայտնի մի վայրում, շատ հայտնի մի մոլի հետևի հատվածում, կարծիքով հասկացակ, և հուլիսի 31-ին ավելի շատ ռուսական շոու բիզնեսի, ռուսական երաժշտության սիրահարների համար շատ հին բավականին խումբ, Նիշյասնես Լուչի համերգունի, Սոնայի համար դա ոնց ասեմ, տարի գնանք տպիկ խաղանք կամ հոլ, այդքան ծնցեմ, որ
0: Շատ ճիշտ համադրություն ես։
1: Այո, սա հուլիս ամսվա համար, մյուս ամիսների համար ասենք փոքր ավելի շուտ է, իսկ եթե ուզում եք, կարող եք գնալ առաջիկայում Աստանա, որովհետև Աստանայում սպասվելու են արդեն հստակ ամիս ամսաթիվը կհայտարարեն Շակիրայի և Էմինեմի համերգներն են լինելու, առանձին իհարկե,
0: անկախ օրվանից, ամսաթվից, եղանակից ու տրամադրությունից, մաշտոցի 37-ում ֆրենչ տակոսում ձեզ սպասում են SMLXL չափի տակոսները, սուրճերը Մալոկո բրենդից, էսպրեսոները, ամերիկանոները, կապուչինոները և լատեները մաֆիններով, որոնք ունեն տարբեր միջուկներ, ժամը 21-ից դու կարող եք նաև ֆուտբոլային հրավառությունը վայելել այստեղ Արաքում փոքր կենտրոնում, Kids Zone-ը, դա էլ չեմ խոսում հրաշալի սպասարկող անձնակազմի մասին, թարմ պրոդուկտների մասին, Բելգիայից բերված սոուսների մասին, մի խոսքով, եթե ձեր ծննդակարգում street food-ը տեղ ունի, ապա տղամարդիկ արցանի հարևանությամբ կամ մի շատ հետաքրքիր անկյուն, որտեղ մի քիչ ավելի շատ է ֆուտբոլային տրամադրությունը, մարդկային ու ջերմ մոտեցումը և իհարկե ճիշտ սնունդը, ամեն դեպքում fast food-ի մեջ էլ պետք է որակյալը ընտրել, իսկ մենք ընտրում ենք լավագույններին ու որակյալներին, French Tacos մեր հաղորդման միակ անկրկնելի գլխավոր ու համեղ
1: միակ գործընկերը, բայց գիտեք ամենալավը որն է, որ այս ամեն ինչ որ մենք ասում ենք, չէ, գիտեք, բացի փորձված, դես ինչով ես քեզ լավ զգում, երբ որ ասում ես լավ բաներ, չէ, ու դու վստահ ես, որ ով էլ գնա այնտեղ, ով էլ գնա ֆրենչ տակոս, համոզվել են, որ դա այդպես է, պարզապես սիրուն ու ճող չի ներկայացում և սա պարզապես գովաստ չէ, սա իրականությունն է մեր գործ ընկերոջ մասին, սա իրականությունն է մեր ընկերոջ մասին, հավատարիմ, լավ, համեղ ընկերոջ մասին, ֆրենչ տակոսի մասին։
0: Տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ գնացեք, գտեք, վայելեք, լանչի ժամն էլ մոտենում է, դե ես ու Կարենն էլ ձեզ այսօրվա համար հրաժեշտ ենք տալիս, 3-ն է այսօր հուլիսի 2027-26
1: Համաձայն եմ, եկեք հերթենք ասնենք, ես 27-ն եմ ուզում արդեն տրեմ, 27-րդ սեզոնն եմ ուզում նայել արդեն, 26-ից գոհ
0: եմ, ուրբաթ է արդեն այսօր, վաղը շաբաթ ու կիրակի, մյուս կիրակի վարդավառն է, մյուս կիրակի արդեն,
1: չնայած, բայց գուրուն ասեց եղանակի, որ ցիկլոն է մեզ մոտենում, միջև ամսի 8-ին,
0: այո, ես հուշենք, որ այսօր երեկոյան ու շամի անձրև է լինելու,
1: մեծ կոյ, շատ լավ,
0: հուլիսի 4-ից 7-ը նույնպես, երեկոյան անձրևից հետո առավոտները միշտ ավելի հաճելի են լինում, հուսով եմ, որ սա էլ այդ առավոտներից կլինի, բայց օրը հուսով եմ նաև, որ կանցնի առանց տեղումների, չնայած այդպիսի հույս չկա էլ, դրսում շատ կիզիչ արև է, ինչը նաև հաճելի է երբեմն վայելելը։ Դե, Մոլիտվին, ամփոփենք եթերը, ամփոփենք շաբաթը, սկսվեց այս տարվա ամառվա երկրորդ ամիսը, շատ արագ անցնելու է, ուղիղ 4 շաբաթ կա այս ամսը։
1: Հուլիսը ավելի արագ անցնելու
0: կտենը։ Ինձ էլ էթվում այդպես, որովհետև դե տես, կիրակի արդեն հուլիսի 5-ն է, իսկ մենք 3 դեռ ասում էինք, այ հունիսը սկսվել է, մի քիչ փորձենք տականալ, հուլիսը կշոքի, հուլիսը արդեն եկել է, հուլիսը արդեն շոքել է, հուլիսը իր ողջ ներկապնակով մեր կյանքում է, հասցնենք վայելել օրերը բոլոր անկախ նրանից, թե ինչ ամիս է ու ինչ է կատարվում, իսկ ամենառավոտը եթեր կվերադառնա արդեն 2-7-ի 8:30-ից Մոլիտվին։
1: Բա, կա։ Քո ճանապարհն առանց խցանումների
2: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
1: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
2: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ընտրել ճիշտ հաղորդագրություն բիզնեսի զարգացման տարբեր փուլերում թեմային։ Շատ բիզնեսներ ունեն միևնույն հաղորդագրությունը անկախ նրանից, թե ում են դիմում, սակայն լսարանը միշտ մեկտեղ չէ։ Ոմանք նոր են ձեզ տեսնում, ոմանք արդեն հետաքրքրված են, իսկ որոշները պատրաստ են գնել։ Եվ եթե դուք այդ տարբեր փուլերում չեք խոսում տարբեր ձևերով, կորցնում եք ազդեցության հիմնական շանսերը։ Եկեք բացահայտենք, ինչ ասել յուրաքանչյուր փուլում։
1: Market Mind.
0: Առաջինը՝ ճանաչման փուլ, երբ մարդիկ դեռ չեն լսել ձեր մասին։ Սա այն պահն է, երբ դուք ընդամենը հայտնվում եք լսարանի առաջ։ Այստեղ ձեր հիմնական նպատակն է արտնասնել հետաքրքրություն և ստեղծել էմոցիոնալ կապ։ Այս փուլում մարդիկ ձեզ դեռ չեն վստահում, նրանք պարզապես սկանավորում են։ Արժե արդյոք ուշադրություն դարձնել։ Հետևաբար, հաղորդակցությունը այստեղ պետք է լինի հուզական, ոչ տեխնիկական, պարզ, անմիջական, ընբռնելի, ուղված խնդրի մասին հիշեցմանը և ոչ թե բրենդի մասին։ Օրինակ, մի գրեք, մենք առաջարկում ենք 360 աստիճան լուծումներ մարքեթինգի ոլորտում։ Փոխարենը գրեք, ձեր բիզնեսը լավն է, պարզապես մարդիկ դրա մասին չգիտեն, եկեք փոխենք դա։ Այս փուլում մարդիկ դեռ չեն փնտրում լուծում, նրանք ճանաչում են խնդիրը։ Եվ ձեր առաջադրանքը այդ խնդիրը բարձրացնելն է։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ հետաքրքրվածության փուլ, երբ մարդիկ արդեն տեղեկացել են, բայց դեռ որոշում չեն կայացրել։ Այս փուլում ես արդեն տեսել եմ այս բրենդը, ինչ որ հետաքրքիր բան կա մեջը։ Այստեղ մարդիկ ուզում են հասկանալ, դուք իրենց համար եք թե ոչ։ Նրանք համեմատում են, դիտարկում են, սովորում են ձեր մասին։ Ձեր հաղորդագրությունը պետք է կիսապատմություն լինի։ Ո՞վ եք դուք, ում եք օգնում, ինչպես եք դա անում։ Այստեղ հարմար են հաճախորդների պատմությունները, before after-ներ արդյունքները, ձեր մոտեցման պարզ բացատրությունները։ Օրինակ, մեր հաճախորդը մեկ ամսում 3 անգամ ավելացրել է կայքի այցելությունները։ Նպատակը սա է՝ ցույց տալ, որ դուք հասկանում եք լսարանի կարիքները և ունեք համապատասխան փորձ։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ վճարման փուլ, երբ մարդիկ պատրաստ են գնել, բայց սպասում են վերջին խթանին։ Սա ձեր հաղորդակցության ամենապրակտիկ փուլն է։ Այստեղ մարդիկ արդեն համոզված են ձեր արժեքի մեջ, սակայն պետք է մի բան, որ կդրթի գործելու։ Այս փուլում աշխատում են կոնկրետ առաջարկներ, սահմանափակ ժամկետով ակցիաներ, անվճար փորձաշրջան կամ հավելյալ բոնուս։ Հաղորդակցությունը. Միացեք հիմա և ստացեք առաջի ամսվա խորհրդատվությունը անվճար, կամ այս շաբաթվա ընթացքում գրանցվեք և ստացեք բրենդբուքը որպես նվեր։ Այստեղ անհրաժեշտ է լինել շատ հստակ, ինչ է սպասում մարդուն և ինչու պետք է հիմա գործի։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը՝ վերադարձի և հավատարմության փուլ, երբ մարդիկ արդեն օգտվել են ձեզնից։ Շատերը մոռանում են այս փուլը, բայց իրականում սա է ամենաարդյունավետ պահը՝ հաճախորդին դարձնելու ձեր մարքեթինգի գործընկերը։ Երբ մարդը արդեն օգտվել է ձեր ծառայությունից կամ գնել է ապրանք, դա դեռ չի նշանակում, որ նա պատրաստ է կրկին գնել կամ կիսվել իր փորձով։ Դա պետք է վաստակել։ Այս փուլում հաղորդագրության առանցքը հետևյալն է։ Ինչպես ենք մենք գնահատում ձեզ, ինչ առավելություններ կան երկարաժամկետ հարաբերության մեջ, ինչպես կարող եք առավելություն ստանալ կրկին ընտրելով մեզ։ Օրինակ, հաղորդագրություն։ Մեզ համար ամենակարևորն է, որ դուք շարունակեք աճել։ Այդ իսկ պատճառով մեր հին հաճախորդներին առաջարկում ենք անհատական զեղչային ծրագիր։ Կամ մեզ հետ երկար համագործակցող գործընկերները ստանում են մարքեթինգային աջակցություն որպես նվեր։ Սա հենց այն փուլն է, երբ հաղորդագրությունը դառնում է հարաբերություն, ոչ թե առաջարկ։
1: Market Mind.
0: Ինչու է այս տարբերակը կարևոր։ Երբ դուք խոսում եք նույն կերպ բոլորի հետ, ձեր հաղորդակցությունը բթացած է լինում։ Նման է նրան, երբ նույն հագուստով փորձում եք ներկայանալ բոլոր միջոցառումներին, թե պարտիներին, թե հարցազրույցի, թե մարզասրահ։ Չի աշխատում։ Հաղորդակցության ճիշտ ընտրությունը ըստ փուլերի նշանակում է խոսել այնպես, ինչպես մարդուն համապատասխան է, ստեղծել տրամաբանական ճանապարհ առաջին ծանոթությունից մինչև հավատարմություն, չկորցնել հնարավորությունը ոչ մի մակարդակում։
1: Market Mind.
0: Ինչպես կիրառել այս մոդելը ձեր մարքեթինգում։ Առաջինը՝ քարտեզագրեք ձեր լսարանը ըստ փուլի։ Որքան մարդ է այսօր պարզապես ծանոթացել ձեզ հետ, ով է դիտարկում, ով արդեն կապի մեջ է եղել։ Այս դասակարգումը կարևոր է ոչ թե միայն մարքեթինգի, այլ բիզնեսի աճի համար։ Երկրորդը՝ յուրաքանչյուր փուլին հատկացրեք հատուկ հաղորդագրություններ և ֆորմաներ։ Օրինակ, Reels-ը հիանալի է ճանաչման փուլում, blog-ը հետաքրքրվածության, landing page-ը վճարման փուլում, իսկ email-ը կամ messenger հաղորդակցությունը հավատարմության։ Երրորդը, վերլուծեք, թե ձեր կոնտենտից յուրաքանչյուրը որ փուլին է ծառայում։ Երբ հրապարակում եք ինչ-որ բան, ինքներդ ձեզ հարց տվեք, սա որ փուլինն է միտված։ Եթե չգիտեք, ապա միգուցե դա արդյունք չտա։
1: Market Point.
0: Եզրակացություն. Հաղորդակցությունը ձեր բիզնեսի ձայնն է, բայց այդ ձայնը պետք է փոխվի, ըստ այն բանի, թե ում համար եւ երբ է հնչում։ Տարբեր փուլերում մարդիկ ունեն տարբեր հարցեր, տարբեր վերապրումներ, տարբեր ակնկալիքներ։ Ի ձեր մարքեթինգային հաղորդակցությունը պետք է արձագանքի այդ սպասումներին։ Հիշեք, ճանաչման փուլում դուք հետաքրքրություն եք արտասնում, հետաքրքրվածության փուլում վստահություն եք ստեղծում, վճարման փուլում խտանում եք որոշում կայացնել, վերադարձի փուլում փորացնում եք կապն ու դարձնում բրենդը սիրելի։ Սա է մարքեթինգի հաջորդական, մտածված և նպատակային հաղորդագրության ուժը։ Եվ հենց այս մոտեցումն է ձեր լսարանին վերածում ոչ միայն գնորդի, այլև դարձնում աջակից։
1: Market Point.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ հանգիստ
2: երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I'm Christian, I am Linus.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը վեգայում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: You are listening to Best of DJ Dark.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: զանգովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: Ռադիո Մարշալ

0: Պատվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված,
1: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
0: Այո, 103.5 հաճախականություն, Ռադիո Մարշալ, Սիփան Ստելա վավերագրական հաղորդում։ Ես ասեմ Սիփան Ստելա, դուք Ստելայի ձայնը չեք լսում, չեք էլ լսելու, որովհետև Ստելան մեկնել է Իսպանիա Մադրիդ, հենց հիմա երևի մասնակցում է ցլամարտերի, եւ այդ պատճառով այսօր ինձ իմ հետ այս շաբաթվա վերջյան թողարկումը Սիփան Ստելայի կվարի, Ստելան մի փոխարինում ենք, կվարի տաղանդավոր հեռուստահաղորդավար, հեռուստահաղորդավարների հեռուստահաղորդավար, աշխարհակալ տարբեր երկրներում լրագրողի մասնագիտությունը հմտացած, Հայաստանում շատ լավ կայացած Արտակ Վարդանյան։
2: Շնորհակալություն։ Ես մտածում եմ, որ ես հատվածը ես կգտրեմ անընդհատ Սիփան, որ լսեմ ու անընդհատ ոգևորվեմ։ Նախ շնորհակալություն քեզ, մեր հասարակությունում մենք շատ քիչ են կոմպլիմենտներ անում իրար։ Սովորաբար մենք չունենք այդ կուլտուրան։ Չի լինում, երբեք մի լավ բան որ տեսնենք, չենք ասի, նույնիսկ տեսնելուց, որ ասենք լավնակ, ասենք բայց։
0: Մեր տղենի ձևը բակասիրանից։
2: Սա առաջինը, եւ երկրորդ շատ ուրախ եմ գտնվել Ռադիո Մարշալում եւ շատ ողջունում եմ Ռադիո Մարշալին։ Այս առաջին անգամ եմ այո Ռադիո
0: Մարշալում։
2: Այո, ուշուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած։ Ընդ որում դուք ինձ հրավիրել եք այն դեպքում, երբ չկա Ստելան։
0: Այո,
2: այսինքն ես փոխարինի չեմ այս դեպքում։ Եվ դա երկրորդ, երրորդ ցույց տվեք արձանագրել, հարգելի Սիփան, որ դուք ուղակի վավերագրական չեք, դուք եւ Ստելան, դուք փաստա վավերագրական եք։ Դա իրավիճակ է փոխում շատ կոնկրետ։
0: Այո, եւ որտեղից եք ժամանել դուք այս պահին։
2: Մենք եկել ենք ռադիո կոմեդիից, դե գիտեք, եթե
0: ցույցը գովազդել է, որտեղ մենք նորաստեղծել։
2: Այո, իդեպ դու նաեւ ռադիո կոմեդիում մի քանի անգամ գովազդել ես ռադիո մարշալը։
0: Այո,
2: ես քեզ կհիշացնեմ, բայց ձեր թույլտվությամբ, այո, ասենք, որ մենք գալիս ենք ռադիո կոմեդիից, ռադիո կոմեդին նոր է ռադիոյի աշխարհում։
0: Որպես ռադիո կոմեդիից մենք գալիս ենք դարերի խորքից, այսինքն
2: 99.7-ն է մեր հաջողականությունը, ես էլ չեմ կրկնի։

0: Իհարկե մեր հաճախականությունը որպեսզի պահպանեն համեստություն եւ կոռեկտություն, այսքանի համար էլ ձեր շնորհակալություն, բայց նաեւ ուզում եմ ողջունել ռադիո մարշալին, ես գիտեմ որ այս ռադիո աշխարհում ինչքան բարդ է մեր օրերում պահել, պահպանել ռադիոն, դարձնել հետաքրքիր եւ ի վերջո ունենալ լսարան, այնպես որ այդ առումով նաեւ ողջունենք։
1: Հիմա ասեմ ինչի մասն է Սիփան Ստելա հաղորդաշարը։ Նայ, ուրեմն ամեն շաբաթվա վերջ ես ու Ստելուշն եմ հավաքվում ենք այստեղ եւ քննարկում ենք շաբաթվա անցու դարձը։ Ուրեմն տես, այն բոբո նորությունները Facebook-ին, որ էսի բան, կենտրոնական տարածքի հավերը, հաշվարկները, հեղափոխություն, բան, իշխանապողություն, նմանատիպ բարերով նորությունները չեն կարդում, ուղղակի կարդում ենք աշխարհից եւ Հայաստանից։
0: Եթե այս ակնոցը դնեմ կարդալ, կլինի ավելի հետաքրքիր։
1: Այո, սա ռադիո է, սա ռադիո է։
0: Այո,
1: չնայած Facebook-յան եթերում դուք տեսնեք Սիփան Արտակ հաղորդումը, Սիփան Ստելայի փոխարեն, եւ գնացինք նորությունին առաջ, նախ բոլորի շնորհվում աշխարհ խաղերն են ընթանում դեռ։
0: Աշխարհի խաղերն են ընթանում, ես չունեմ ֆավորիտ,
1: որտեղ այդքան չես հետևում։
0: Ճիշտ ասած, աշխարհի առաջնությունը միակ բանն է, որ հետևում եմ, բայց ժամայրը չի բռնում, չի համընկնում, բայց ժամը 8-ի թողարկումներ, որ լինում է 8-ի խաղերը, թողարկումն է շատ հետաքրքիր։ Ժամը լրացականի թողարկումն է ֆուտբոլի։
1: Ժամը 8-ի հերա բաները, սերիաները նայում ես։
0: Այո, անպայման, ժամը 8-ին է նայում եմ, որտեղ հետաքրքիր է,
1: որով ասենք ինչ տեղ ունեցավ, հիմա 1:16-ն է ընթանում, դեռ 1:8-ին չենք ասել, բայց որոշ թիմեր արդեն անցել են Անգլիան, Բրազիլիան, եւ գիշերը Խորվաթիան դուրս մնաց։ Առավոտը բարի չէր Խորվաթիայի համար, արթնացանք Ռոնալդուի համար, բարի
0: եւ Տենցել պիտի լինի Սիփան,
1: Տենցել նրա ողջունենք նրա երկրպագուներին, որ իսկ չենք ողջունում, ավելի ճիշտ կարեկցում եւ փաղակշական եւ կարեկցանքի խոսքեր ենք ասում Կիևյան փողոցում հաճախ երթեվեկով մարդկաց, որտեղ Կիևյան կամուրջը փակ է, Արտակ ջան, ինչպես գիտեք վերջին
0: ժամանակ։ Դե իսկ արդեն դա բոլորը գիտեն։
1: Հա, բայց ի՞նչն է հետ գրքին, որ դա վերջերս հասկացանք, որ դա նպաստում է ռադիոյի
0: շահը։ Դե քանի որ այս ռադիո կոմեդից եմ ասեմ, ասում եմ, դու լսես այդ անեկդոտը, որ մինչև Կևյան կամուրջը բացվի, Դավիթ Հաշենը կդառնա վթարային։
1: Շատ ծիծաղել է, բայց ուրիշ բան ասեմ, եթե մինչև նորությունները ասել է, Կևյան կամուրջի փակվելը նպաստեց ռադիոյի լավելի մեծ զարգացմանը, որտեղ մարդիկ խցարանների մեջ լսում են ռադիոներ։ 103.5 հաճախականություն Սիփան
0: Արտակ,
1: չէ, այդ մեկը չէ, բայց կարող ենք ուղղակի մեզ ինձ ու քեզ կարան զանգարեն, բայց
0: գրեք մեր հեռախոսահամարները, մի գրեք, պարզապես հիշեք։
1: Եվ նորություն,
0: այո,
1: գնացինք, գնում ենք մեր աղջիկանից, մեր աղջիկը դա Քիմ Քարդաշյանն է, որտեղ նա աշխարհակալ հայուհի է,
0: աշխարհի նորությունները նրանից են։
1: Քիմ Քարդաշյանը ապացուցում է, որ
0: ներություն, ես TikTok-ի լայվում եմ այս պահին, ինձ սրտի կուղարկեցին։
1: Հա, շնորհակալություն, բայց անջատ եք։ Ուրեմն Քիմ Քարդաշյանը ապացուցել է, որ նո ապացուցում է, որ ընձառյուծի նախշերը,
0: ահա,
1: միկրոստրինգները, այսինքն
0: միկրոստրինգները
1: դեռևս տրենդային են։ Փորձել ես հասկանալ ինչն է ընձառյուծը։ Միկրոստրինգը մենք հասկանում ենք, իսկ ընձառյուծը ո՞րն է։
0: Գիտես, ես նույնիսկ Քիմ Քարդաշյանի պարագայում չեմ խորանում ընձառյուծի, թե որ կաշվի ու որ հատվածից է պատրաստված։ Ես զմայլվում եմ մեր հայրենակցուով, նրան շատ այսպես քաջալերում եմ։
1: Ես պատահական չի, որ Քիմ Քարդաշյանը սկսեցի, դուք հանդիպել եք, իրական դուք։
0: Այո, ես Հայաստանում որ նա եկել էր, իմ ինքերը պրոդյուսերն էր, ու ես առաջին իր այդ սելֆի անողն եմ եղել, որպես այդպեսի։ Ու մենք ընտրել ենք իրար հետ, այսինքն ընտրիկից հետո ա դա դեր։
1: Ու այդ շատ է, ինչ
0: Եթե նայես հետևի սեղանում նստած, ես տաբուլա եմ ուտում։
1: Հա, իսկ ինքը ինչ
0: ինքն էլ տենց ընդհանուր այդ ռեստորանում տարատեսակ հայկական բաներ էին հյուրասիրում։
1: Շատ ոն հավանել։
0: Տաբուլեն ամենաշատը հավանել, ես գիտեմ։
1: Մեր նա
0: տաբուլեն, չգիտեմ հիմա էլ մեր նա ամեն մեկը տարբեր բան
1: ասում։
0: Կարևորը հայկական ռեստորանում պատրաստված։ Ես
1: Սեզարն ամենաշատը հավանել։
0: Չէ, մեր դե տաբուլեն նենց է, որ
1: Ալտոնն ամենաշատը։
0: Հայկական արմատներն էլ կարող ունեն նրան, բայց դե հիմա չխորանանք։
1: Իսկ ինչ երկխոսություն եղավ ձեր մեջ։
0: Ինչ եղավ։
1: Երկխոսություն։
0: Երկխոսություն չեղավ, բայց ինքը ուղղակի մենք ներմուծում։ Երբ որ մենք հանդիպեցինք, ինքը ինձ ասում էր ձերքդ մի քիչ վերև, որ սելֆին ճիշտ լինի, մի քանի հատ նկարեցինք, ինձ ասեց ցույց տուր, ցույց տվեցի, ասեց որ խնդրում եմ, եթե post անես, կանես այս մեկը։ Ու ի դեպ, եթե դու նկարանվում ես Keeping Up with the Kardashians այդ շոույում, կապչունի հետևի մասում ես, անգամ եթե դու փողոցում երևացել ես կադրում, քեզանից գալիս են եւ պայմանագիր են ստորագրում քո հետ, որպեսզի դու հետո հանկարծ այդ հայրենակավոր շոուին դատի չտաս։ Բոլորը ունեն պայմանագիր։
1: Օ, այսպես նման չի, որ այսպես Ստելան
0: գնա։ Այո, օրինակ Ամերիկայում չես կարող դու դուրս գալ փողոցում սովորական այսպես տեսախցիկներով մարդկանց
1: նկարել։ Ես ասում եմ մեր մարշալը ասեմ պայմանագիրը պատրաստեմ, որ այսօր դու հատուկ այցով նույնիսկ որպես հաղորդավար ես ինձ այդ մասը։
2: կայացում։
1: Այսինքն, եթե ես ման լիներ թիմի հետ, նա անպայման պայմանագիր կկազմեր։
0: Դե դուք պիտի առաջինը կազմեիք, այո։
1: Պարոն,
0: պարոն։
1: Պարոն։ Լավ, շարունակում ենք, Ստիփան Արտակն է այս պահին ռադիո մարշալում, մենք ամփոփում ենք նորությունները։ Եվ հաջորդը արդեն
0: ես հիմա որ լայվում եմ, բայց նորությունը հիշում եմ, նորությունը այն մասին է, որ գիտենք 21-րդ դարում շատ մոդայի կասել, դե մի կերեք պաղպաղակ գիրանակ եւ այլն, բոլորը դրա մասին են մտածում, բայց պարզվում է պաղպաղակի մեջ բավական շատ սպիտակուցներ կան եւ դա շատ խրախուսվում է, որ հատկապես սեզոնին այդ սառը պաղպաղակը ուտես, համ կոկորդի դե օգտակար, համ էլ սպիտակուցներն է ավելացնում, այնպես որ մի ընկեք այդ ժամանակակից տենդենցների հետևից եւ New York Times-ը ձեզ խորհուրդ է տալիս, որպեսզի մանավանդ ամռանը օգտագործեք պաղպաղակ, գոնե օրը մի անգամ եւ ձեր սպիտակուցները կկարգավորվեն։
1: Իսկ դու ունես սիրելի պաղպաղակ։
0: Ոչ, ես պաղպաղակ չեմ սիրում ուղղակի։
1: Իսկ այն 50-25 դրամանոց պաղպաղակի հիշում էիր հացով,
0: հետո 50 դարձավ։
1: Հիմա արդեն հեյ, ասել է որտեղ։ Մի հատ նորություն կա, որը կուզենամ էլ դու կարդաս, որը տեղ ունեցել Ամերիկայում, խնդրեմ, ԱՄՆ-ում։
0: Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի լողափերից մեկում հանկարծակի հայտնվել են հազարավոր խնձորներ, բարեկամներ։ Վայրի ձիերի պաշտպանության տեղական կազմակերպությունը պարզել է, որ մրգերը լողափեն հասել մոտակայքով անցնող Բեռնատար նավի թափվելու հետևանքով։
1: Ահա, այսինքն մարդիկ արտացել
0: են։ Դու գիտես ինչու ձեր բակում հանկարծակի հազարավոր խնձորներ չեն թափվում։ Գիտես ինչու։ Որտեվ ձեր տունը հարակից, որևէ ծով չկա։
1: Ոայ, բայց ես անձրևներ
0: եմ։ Գետ կլինի, ամեն ինչ կլինի։
1: Արդյոք բայց անձրևներ է։
0: Բայց անձրևները քեզ ուղակի հեղեղ գբերը։ Ես չեմ ավարտել իմ լուրը, թույլ տու ավարտել։ Ինչը մեծ տոն է դարձրել տեղի կենթանիների համար, բարեկամս, դա ամենակարևոր հատվածն է։
1: Իսկ այո, կենթանիների եւ մարդկանց համար։
0: Մարդկանց համար, այո։
1: Ի վերջո խնձոր է։ Եղելակ օկյանքում այդպես
0: անսպասելի կնկաններ։
1: Խոսքը վերջին
0: է սովորական օրեր։ Ես չունեմ սովորական կյանք։ Իմ կյանքը լեցուն է բազմաթիվ դժվարություններով, ինքը գիտես։
1: Արտակ, շատ լավ։ Շուտով ուրիշ հաղորդման վերացում։
0: Այո,
1: թարապես պապիկիցս հետո ես արդեն։
0: Իրեպ, սա կարող ենք նաև կապել մեր խոսակցությունը Քիմ Քարդաշյանի ֆենոմենի հետ։ Ինչու՞, որովհետև ցանկացած սկանդալ եւ այդպիսի հայտարարություն նրանք միշտ անում են, այո, խնձոր է։ Այդ լուրեր ինչու են Քիմ Քարդաշյանը, ինչու են ձեր Սիփան Ստելա հաղորդման մեջ վստահաբար Առուցի բաժինը հերաձակվել ոստայմ Քիմի մասին լուրերով, որտեղ նրանք են ստեղծում լուրերը։
1: Իհարկե,
0: որպեսզի դու իրանց մասին խոսենք։
1: Հա, բայց իմ ասածը անսպասելի, ունենք այս մարտիկ արտնացել են Կարոլինա նահանգում, այո։ Իսկ օկյանքում ի՞նչ հատ ունես, որ անսպասելի մեծ լավ բան է, որ չգիտեմ, փող ես գտել, այտենս մի հատ։
0: Ես ատանակ անկալ կերպով ինձ հրավիրել են օրինակ արագնեստել օթանավ մեկնել այլ երկիր, այդպես անակնկալ
1: մեծ։ Բայց զինքը
0: պահակովան գումար եմ գտել։
1: Ինչքան։
0: $200 օրինակ,
1: հա, երկու հետ փողոց հասա մենք եկնա։
0: Ինչ որ հիմա հայտնվի, չէ՞, ինչ որ մեկը ասի, մենք $200-ն է։
1: Շատ
0: բանականկալներ շատ շատ են
1: եղել։ Արդյոք մենք մնացած հաղորդումներից գիտես ինչ ով են տարբեր բոլոր թե ռուստա թե ռադիո։
0: Սիփաստելան։
1: Այո, մենք շունչ ենք քաշում։ Մի պաշ շունչ քաշենք
0: եւ երաժշտություն ենք լսում։
1: Հիմա կտեսնես ինչպես են շունչ ենք քաշում ռադիո մարշալով։
3: Ուշադրություն, Ստիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Ստիփան, Ստելա։
1: Այո,
0: այդպես ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, այսինքն հազարավոր ռադիոլսողներ խցանումների մեջ արևի տակ պիտի սպասեն մինչև Սիփանն ու Ստելան գրան շունչ քաշեն ու գա։ Ես ճիշտ եմ հասկացել։ Ես մի ոպե ճիշտ եմ հասկացել։
1: Շունչ քաշեն գանը մի քիչ ոչ այդքան հայկական է հնչում։ Մենք էտես բաների մեջ չկան կարտակ գնանք։
0: Գնանք շունչ քաշեն գանք, այ քեզ բան։
1: Այ այդ քրքիր։ Ես ոչ ոք չեմ ուզում անօրություններ ասենք, ուղղակի ուզում ենք իրար վրա քար շպրտել ընկերս։
0: Մենք դա կարող ենք անել ամեն լուրից ելնելով եւ տարբեր քարեր կընտրենք ամեն լուրից հետո։
1: Հաջորդ նորությունը վրա խփելու համաշխարհային ռեկորդից ենք
0: խոսալու։
1: Այո, հիմա դու ի՞նչ ես արագ ամեն ինչ անում։ Արա կարողանաս ոնեք շորեր հասնել
0: բան։ Ես ամենին շատ արագ եմ անում, ամենին շատ արագ եմ անում։
1: Վրա խփելու համաշխարհային ռեկորդը գրանցվել Բրիտանիայում։
0: Վրա խփելու։
1: Վրան։
0: Հա,
1: վրան խփելու։ Փորձառու զբոսաշրջի սահմանել են Գինեսի նոր ռեկորդ։ Երտեղանոց արշավային վրանը հավաքելով ընդամենը 1 րոպե
0: 48 վայրկյան։
1: Չէ, 4 վայրկյան ու 1 րոպեով վրան են հավաքել։
0: Արի խոսենք Ռուբիկ կուբիկների մասին։ Իդեպ, վերջին ռեկորդը որտեղ է ունեցել, ամենաարագ հող կավակի Ռուբիկ կուբիկը։ Իդեպ, Ռուբիկ կուբիկը ենթադրաբար ուզում են, որ առաջիկամ դա նույնիսկ օլիմպիական խաղերում ներառեն, իհարկե շատերը ասել են ցնդվել է, ինչ է։
1: Գիժեք
0: ինչա։
1: Գիժեք տղաներ։
0: Իհարկե, դա պաթոլոգիա, բայց իդեպ, նաև շատ մյուս տեսաբաններ ասում են, որ Ռուբիկ կուբիկ հավաքելը դա ամեն մեկի բան չէ։ Եվ դա հատուկ մարդիկ են, դու կտեսել ես, երեխաներ կան, որ շատ արագ հավաքում են։ Եվ լուրի գլխավորը, մեր հայրենակից Ռուբենը,
1: ինչ է ցտենց
0: նա է հաղթել Ռուբիկ կուբիկների վերջին համաշխարհային մրցույթում, եղել է ռուսաստանաբնակ Ռուբենը, որին մենք
1: շնորհավորում ենք։ Ռուբենը, Ռուբիկը, Ռուբիկ։
0: Այո, իդեպ դու օրիգինալ ես այդպիսի ձևակերպումներով, գրեթե մամուլը հեղեղված էր հենց այդպիսի ձևակերպումներով, պարոն, դուք ճիշտ եք։
1: Մի հատ կատակալ, դա Կավենյան տարիների կատակը, ասում էր Դալտոնիկի տղան 7 վայրկյանում հավաքում է Ռուբիկ կուբիկը։
0: Լուրջ ես ասում։ Օ՜, դա կօգտագործենք արդեն ռադիո կոմեդիայով։
1: Արտակ դու եկել ես
0: ատամ։ Ռադիո Մարշալ եւ ռադիո Կապչունի այսօրվա ռադիոները այնպեսի միասնականություն պիտի ցուցաբերեն, մեկ համքարություն պետք է դառնան, պարոն Սիփան, որպեսզի դառնան եղբայր ընկերություն։ Այսինքն դու դու չկարդացիր բոլոր լուրերը, ես եմ կարդացել։ Ես էլ Ռուբիկ կուբիկը կարդացի։
1: Չէ, սպասի, բայց մկան հատուկ ընթացակարգ, սա պրոտոկոլ է։ Նախ ասենք, որ այս պահին մեզ հետ ունենք TikTok-ում։
0: Ողջույն, այո, ինքն TikTok-ի էջում հետևում են, այո։
1: Մի քանի խոշոր կլորիկ գումար տալուց հետո Արտակը համաձայնեց իր էջով TikTok-ով լայվ մտնել, որպեսզի մեր այսօրվա եթերը հեռարձակի
0: նայում։ Դու ինչ դեռ ապարիկ եք դու։
1: Հիմա այս հետաքննությունը խնդրեմ։
0: Խնդրեմ, կրկին մեր
1: դե որտեղ եք փոխվում։
0: Քիմ Կարդաշյանից։
1: Հլո, չէ, այստեղ Շվեյցարիա է։
0: Շվեյցարիա, Բազել քաղաքում անցկացվող ավանդական փառատոնի ժամանակ ծայրահեղ շոկի պատճառով երկիչները ստիպված են եղել իրենց փորձերը անցկացնել քաղաքային շատրվաններում։ Դե հիմա պատկերացնում ենք Արամեն Պետրին, Ալա Լևոնյանը։
1: Այո, ես հիմա կանեն իրար
0: բարձան։ Շուշան Պետրոսյանը։
1: Ով
0: Շուշան Պետրոսյանը։
1: Շուշանի վրասին։
0: Իդեպ բացա գախնիկ բացենք, Շուշան Պետրոսյանը հրաշալի լողում է։ Ձկամպես, այո։
1: Քանի որ դու շոու բիզնեսում ես 20 տարուց ավել է։ Արի մի հատ ես բանել, ասի Շուշանի ես հարց եմ տալի, դու պատասխան, Տիկին Պետրոսյան պետք է շատ
0: բան։ Չէ, արի դա չէ, որ ամեն դեպքում պետք չի։
1: Չէ, իմ նայ։
0: Այո, պետք չի։
1: Այո, նայ։ Տիկին Պետրոսյան դուք պետք է երկեք շատրվանների մեջ։
0: Չէ, սա չէ։
1: Սա Արամեն Պետրին,
0: Ալան հավաքենք մեր շատրվանների, մեր Նոյի մեր տապանը հավաքենք։
1: Այո, երկու շատրվաններ։
0: Այո, եւ այդ ժամանակ կգան երկու քույրերը, Ինգան եւ Արուշ Արշակյանները, հյուսքերով, հյուսիկով, փոչիկով, գեղեցիկ
1: զարդարված,
0: հին ավանդական, այսպես գրտնակե ականջողերով։
1: Բայց ջերմս են, օրինակ MP3-ին էս են պատկաստում երկելուց, եթե շատրվանները պետք է շատ ջուլին, քանի որ շոկ է, քանի որ ամառը Երևանում, ինքը որ երկի բան, բռնելես դու։
0: Եթե մի հարց տամ, հետաքրիր է այս շատրվանների լուրը, որ սելեբրիթիները գնացել են ու այնտեղ լողացել են։ Լո, կարծում ես հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները այդպիսի բան կանեին,
1: թե ոչ։ Ջուսը, այո,
0: ջուսը,
1: այո, օքեյ, օրինակ ինգանոնը չի, բայց ջուսը, շպրոտը լով ունենք։ Բանը, պարգը, ով է տկլոր ելույթ ունենում, Իվետան։
0: Չէ, Իվետան միայն ոտքերը կթրջի։
1: Բայց պարգը ինքը այդպես…
0: Պարգը, այո, պարգը ամբողջությամբ կներծծվի ջրի մեջ և այդպես կլողա։
1: Լսի, նաև այս նորությանը մի նորություն էլ կարելի հենց TikTok-ում, ասում է Չինաստանում արդեն այնպիսի տներ են կառուցվում, օրինակ շատ տների հիմա կառուցում են Երևանում սրճարան կամ ռեստորան։
0: Այո,
1: պատկասում այդ մասում շատրվան ինչպես ջրցաններ են։
0: Ջրցան մենք։
1: Օրինակ պատկասում ես Երևան այդպես, որ շենքերի վրա ջուրը այդպես ցոլա, որ մարդիկ շոշ։
0: Դե ես ամեն ինչ վերջին տարիները ցույց տվեց, որ ամեն ինչ ես պատկերացնում եմ, ամեն ինչ հավանական է, որովհետև ասենք, որ Սան Ֆրանցիսկոյում 4 վայրկյանը 1 նոր տեխնոլոգիական գյուտ է ստեղծվում, 4 վայրկյանը 1։ Հետևաբար մենք միշտ սպասում ենք նոր լուրերի ու նոր անակնկալների։
1: Բարի։ Բարի, այսինքն չէ։
0: Իհարկե սպասում եմ։
1: Իսկ ես ջրի նորությունը տեղյակ ես, դու մտնում ես այս թեմայի մեջ, որ հեսա 2 ամիս կես մենք 12-ից հետո ջուր չենք ունենալու։
0: Կարծես թե այդ որոշումը հետաձգվել է եւ այդպես չի։
1: Ես ամսով հետաձգվել է։
0: Չէ, ես տենց գիտեմ, ճիշտ
1: ասած։ Ասում եմ, տես
0: բանը։ Սիրելի ֆոլոուերներ, դուք էլ գրեք ջրի խնդրի մասին։
1: Այո։
0: Ես գիտեմ, որ հետաձգվել է, ընդ որում դա տեղի ունեցավ ու տենց չի հիմա այդ ջրանջատում։
1: Եվ հաջորդ նորությունը, մի նորություն ունենք, որը քո հետ կուզենայի կիսվել, սա մեկը մենք անգամ կարդացել ենք եւս, բայց շատ համար հետաքրքիր է, որ սա մեր համարվում է ոնց որ մեր ռադիո մարշալի նորությունների նորությունը։ Հավանաբար դու տեղակ ես կամ չէ, չգիտեմ, դու այդպես մեդիա մարդ ես, հետևում ես ամեն ինչին, որ Ամերիկայում կինը սևամորթ երեխայր ունեցել եւ ամուսնուն համոզել էր, որ դա եղել է շատ սուրճ խմելու պատճառով։
0: Օ, բրավո։
1: Իսկ ինչպիսի
0: Այսօրը լավ համոզելու մասին։
1: Իսկ ինչպիսի խափեություններ ես լսել դու արտակ։
0: Եվ ամբողջ կյանքը խափեություն է, Սիփան, մեր ամբողջ կյանքը բաղկացած է փոքրիկ թատրոններից եւ փոքրիկ խափեություններից։
1: Շատ բարի։ Քանի որ այսպես ամառ է,
0: ահա,
1: դու Ստելան գնացել է արդեն Մադրիդ։
0: Ահա։
1: Այո, իսկ դու
0: որպես Իսկ ես ինչ որ նվեր բերում ես, քանից հետո որ գալիս ես, որ Մագնիս օրինակ։
1: Մագնիս, բայց
0: օրինակ վերել եմ մի հատ այնց լավ շապիկ։
1: Գիտես որ Մագնիսն է։
0: Բրեն գրած I love you Madrid։
1: Հա, գիտես որ Մագնիսն է, ասում եմ որ պրոստը բան, ինչ որ
0: որ չել կպնում։
1: Նվածքի մեքենայի միջից հանած բան, այսպես էլի։
0: Չէ, համաձայն չեմ քո հետ։
1: Իսկ դու որտեղ ես պլանավորում քո հանգիստը եւ արքան որ մոտենում է թե մեր հաղորդման սպայինը ժամանակի սղության պատճառով հանգիստը եւ ընդհանրապես մարդիկ այս
0: փուլում գնում են հանգստանը։
1: Գնում են այո, Սևան։
0: Ես գնալու եմ Մոնտենեգրո։
1: Օհ։ Երբ էսո հիմա կեժամից
0: ձեր եթեր ավարտվում է, կարծես թե 1 եվրոպեան։
1: Եկա որ շատ է շրջագայել, թե աշխարհ է տեսել եւ թե Ստելան էլ քո օրինակն է հիմա
0: այս շրջագայում։
1: Իսկ Հայաստանում որտեղ խորտ կտա Սևանից բացի, որտեղ
0: է։ Շատ խորտ կտան, որ գնան Մեղրի։ Բացահայտեն իրանց համար Մեղրին, ինչի, որովհետև ինձ համար Մեղրին իմ կյանքում եղել է բացահայտում, որ Հայաստանում ես տեսել եմ էկզոտիկ մրգեր, այնտեղ կան այնց առանձին, օրինակ այգիներ, որտեղ բանան աճում, այն ինչ որ այնց դու կզարմանաս հաստատ։
1: Երաշ չի, այսինքն։
0: Դա երաշ չի, այո։ Ինձ համար Մեղրին, եթե ուզում են ինչ որ նոր բացահայտեն, այդ կողմը խորտ կտամ, եւ եթե Սևանից օգնեն, հաստատ Գորիս, Գորիսի կողմերը խորտ
1: կտամ։ Բայց դու Սևանի այն մյուս կողմն էլ ես նելու, չէ՞, Շորժայի, եթե ճիշտ Սևան քաղաքի մասին չի կողմը։ Այո, իդեպ
0: Սևանը այն քիչ լճերից որ ունի 250 կիլոմետր շրջանագծով շարավի, որ կլոր պատտվում է։
1: Այսինքն կարելի է ցանկացած տեղ սարքել
0: 250 կիլոմետր, այո։
1: Պատրաստել ողը։
0: Այո։
1: Մի խոսքով գնում ես Մոնտենեգրո։
0: Այո։
1: Այո, շնորհակալություն։ Արտակը գնում է Մոնտենեգրո, Ստելան գնացել է Իսպանիա, իսկ ես գնում եմ գիտես որտեղ։ Ես գնում եմ 7-րդ մաս։
0: Դու գնում ես 7-րդ մաս, շատ լավ է։
1: Չէ, ես այսօր գնում եմ Ջերմուկի, դեպ գնամ տեսնեմ Ջերմուկի բնությունը եւ վերադառնամ։
0: Հրաշալի է։
1: Այո, սա Սիփան Արտակներ, Սիփան Ստելայի փոխարեն։ Արտակ ջան, քեզ մաղթում են գիտես ինչ։
0: Ինչ։
1: Երեկոյան late night եթերնա է, որտեվ
0: շատ ու ասելու պատճառով է, որ ես չունեմ այդ late night-ը։ Ես վերջում կարամ, չէ՞ գժվում քո անի գոնե
1: օրինակ չէ, մենք դա ենք մաղթում քեզ, որովհետև դու պահանջված եւ սիրված
0: հեռուստատեսված
1: արդեն
0: շնորհակալություն շատ
1: շնորհակալություն սա Սիփան Արտակն է, լավագույն ռադիո նախագիծը իմ ես չախայական հարսանիկ նախագծից հետո, միացեք ռադիո մարշալին 103.5, Արտակը եկել էր կոմեդի ռադիոյից, միացեք նաև 97 կոմեդի ռադիոյին, այսպես ես այդքան գովազդել եմ կոմեդիում, արի դրա համար էլ այսօր մարշալ։
0: Միանշանակ, ես ողջ ունեցի հենց սկզբից էլ մարշալին։
1: Դե Թատիկով արա, մենք
0: եկել ենք խափան եթեր, շատ գովազդներ, բնականաբար, որպեսզի ավելի բարգավաճեք։
1: Եվ ու զանգենք, եւ ու զանգենք։
0: Զանգեք ձեր հարազատներին, ասեք նրանց, որ սիրում եք։
2: Գովաստ. Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: I'm down for Bastille. He's my favorite song. Good grief.

0: Gowast.
1: Վերանո ռոքում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը վեգայում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ ասացիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մինչև 50 % զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը վեգայում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա և Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, ութնած 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

Եղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Красновечне. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On, Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Գովաստ. Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են. Այո, այո, դուք ճիշտ տեսեցիք. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար. Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall

0: Govast.
1: Language-on Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia KTM։
6: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կենվերացվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: You are listening to Best of DJ Dark

Հաշուին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մայրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ընտրել ճիշտ հաղորդագրություն բիզնեսի զարգացման տարբեր փուլերում թեմային։ Շատ բիզնեսներ ունեն միևնույն հաղորդագրությունը անկախ նրանից, թե ում են դիմում, սակայն լսարանը միշտ մեկտեղ չէ։ Ոմանք նոր են ձեզ տեսնում, ոմանք արդեն հետաքրքրված են, իսկ որոշները պատրաստ են գնել։ Եվ եթե դուք այդ տարբեր փուլերում չեք խոսում տարբեր ձևերով, կորցնում եք ազդեցության հիմնական շանսերը։ Եկեք բացահայտենք, ինչ հասել յուրաքանչյուր փուլում։
1: Market Mind.
0: Առաջինը՝ ճանաչման փուլ, երբ մարդիկ դեռ չեն լսել ձեր մասին։ Սա այն պահն է, երբ դուք ընդամենը հայտնվում եք լսարանի առաջ։ Այստեղ ձեր հիմնական նպատակն է արտնասնել հետաքրքրություն և ստեղծել էմոցիոնալ կապ։ Այս փուլում մարդիկ ձեզ դեռ չեն վստահում, նրանք պարզապես սկանավորում են։ Արժե արդյոք ուշադրություն դարձնել։ Հետևաբար, հաղորդակցություն այստեղ պետք է լինի՝ հուզական, ոչ տեխնիկական, պարզ, անմիջական, ընբռնելի, ուղված խնդրի մասին հիշեցմանը և ոչ թե բրենդի մասին։ Օրինակ, մի գրեք, մենք առաջարկում ենք 360 աստիճան լուծումներ մարքեթինգի ոլորտում։ Փոխարենը գրեք, ձեր բիզնեսը լավն է, պարզապես մարդիկ դրա մասին չգիտեն, եկեք փոխենք դա։ Այս փուլում մարդիկ դեռ չեն փնտրում լուծում, նրանք ճանաչում են խնդիրը, և ձեր առաջադրանքը այդ խնդիրը բարձրացնելն է։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ հետաքրքրվածության փուլ, երբ մարդիկ արդեն տեղեկացել են, բայց դեռ որոշում չեն կայացրել։ Այս փուլում ես արդեն տեսել եմ այս բրենդը, ինչ որ հետաքրքիր բան կա մեջը։ Այստեղ մարդիկ ուզում են հասկանալ, դուք իրենց համար եք թե ոչ։ Նրանք համեմատում են, դիտարկում են, սովորում են ձեր մասին։ Ձեր հաղորդագրությունը պետք է կիսապատմություն լինի։ Ո՞վ եք դուք, ո՞ւմ եք օգնում, ինչպես եք դա անում։ Այստեղ հարմար են հաճախորդների պատմությունները, before-after-ներ արդյունքները, ձեր մոտեցման պարզ բացատրությունները։ Օրինակ, մեր հաճախորդը 1 ամսում 3 անգամ ավելացրել է կայքի այցելությունները։ Նպատակը սա է՝ ցույց տալ, որ դուք հասկանում եք լսարանի կարիքները և ունեք համապատասխան փորձ։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ վճարման փուլ, երբ մարդիկ պատրաստ են գնել, բայց սպասում են վերջին խթանին։ Սա ձեր հաղորդակցության ամենապրակտիկ փուլն է։ Այստեղ մարդիկ արդեն համոզված են ձեր արժեքի մեջ, սակայն պետք է մի բան, որ կդրթի գործելու։ Այս փուլում աշխատում են կոնկրետ առաջարկներ, սահմանափակ ժամկետով ակցիաներ, անվճար փորձաշրջան կամ հավելյալ բոնուս։ Հաղորդակցությունը՝ միացեք հիմա և ստացեք առաջի ամսվա խորհրդատվությունը անվճար, կամ այս շաբաթվա ընթացքում գրանցվեք և ստացեք բրենդբուքը որպես նվեր։ Այստեղ անհրաժեշտ է լինել շատ հստակ, ինչ է սպասվում մարդուն և ինչու պետք է հիմա գործի։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը՝ վերադարձի և հավատարմության փուլ, երբ մարդիկ արդեն օգտվել են ձեզնից։ Շատերը մոռանում են այս փուլը, բայց իրականում սա է ամենաարդյունավետ պահը՝ հաճախորդին դարձնելու ձեր մարքեթինգի գործընկերը։ Երբ մարդը արդեն օգտվել է ձեր ծառայությունից կամ գնել է ապրանք, դա դեռ չի նշանակում, որ նա պատրաստ է կրկին գնել կամ կիսվել իր փորձով։ Դա պետք է վաստակել։ Այս փուլում հաղորդագրության առանցքը հետևյալն է։ Ինչպես ենք մենք գնահատում ձեզ, ինչ առավելություններ կան երկարաժամկետ հարաբերության մեջ, ինչպես կարող եք առավելություն ստանալ կրկին ընտրելով մեզ։ Օրինակ, հաղորդագրություն։ Մեզ համար ամենակարևորն է, որ դուք շարունակեք աճել։ Այդ իսկ պատճառով մեր հին հաճախորդներին առաջարկում ենք անհատական զեղչային ծրագիր։ Կամ մեզ հետ երկար համագործակցող գործընկերները ստանում են մարքեթինգային աջակցություն որպես նվեր։ Սա հենց այն փուլն է, երբ հաղորդագրությունը դառնում է հարաբերություն, ոչ թե առաջարկ։
1: Market Mind.
0: Ինչու է այս տարբերակը կարևոր։ Երբ դուք խոսում եք նույն կերպ բոլորի հետ, ձեր հաղորդակցությունը բթացած է լինում։ Նման է նրան, երբ նույն հագուստով փորձում եք ներկայանալ բոլոր միջոցառումներին, թե պարտիներին, թե հարցազրույցի, թե մարզասրահ։ Չի աշխատում։ Հաղորդակցության ճիշտ ընդրությունը ըստ փուլերի նշանակում է խոսել այնպես, ինչպես մարդուն համապատասխան է, ստեղծել տրամաբանական ճանապարհ առաջին ծանոթությունից մինչև հավատարմություն, չկորցնել հնարավորությունը ոչ մի մակարդակում։
1: Market Mind.
0: Ինչպես կիրառել այս մոդելը ձեր մարքեթինգում։ Առաջինը՝ քարտեզագրեք ձեր լսարանը ըստ փուլի։ Որքան մարդ է այսօր պարզապես ծանոթացել ձեզ հետ, ով է դիտարկում, ով արդեն կապի մեջ է եղել։ Այս դասակարգումը կարևոր է ոչ թե միայն մարքեթինգի, այլ բիզնեսի աճի համար։ Երկրորդը՝ յուրաքանչյուր փուլին հատկացրեք հատուկ հաղորդագրություններ և ֆորմաներ։ Օրինակ, Reels-ը հիանալի է ճանաչման փուլում, լոգո հետաքրքրվածության, landing page-ը վճարման փուլում, իսկ email-ը կամ messenger հաղորդակցությունը հավատարմության։ Երրորդը, վերլուծեք, թե ձեր կոնտենտից յուրաքանչյուրը որ փուլին է ծառայում։ Երբ հրապարակում եք ինչ-որ բան, ինքները ձեզ հարց տվեք, սա որ փուլինն է միտված։ Եթե չգիտեք, ապա միգուցե դա արդյունք չտա։
1: Market point.
0: Եզրակացություն։ Հաղորդակցությունը ձեր բիզնեսի ձայնն է, բայց այդ ձայնը պետք է փոխվի, ըստ այն բանի, թե ում համար եւ երբ է հնչում։ Տարբեր փուլերում մարդիկ ունեն տարբեր հարցեր, տարբեր վերապրումներ, տարբեր ակնկալիքներ, ի ձեր մարքեթինգային հաղորդակցությունը պետք է արձագանքի այդ սպասումներին։ Հիշեք, ճանաչման փուլում դուք հետաքրքրություն եք արտահանում, հետաքրքրվածության փուլում վստահություն եք ստեղծում, վճարման փուլում խթանում եք որոշում կայացնել, վերադարձի փուլում փորացնում եք կապն ու դարձնում բրենդը սիրելի։ Սա է մարքեթինգի հաջորդական, մտածված և նպատակային հաղորդագրության ուժը։ Եվ հենց այս մոտեցումն է ձեր լսարանին վերածում ոչ միայն գնորդի, այլև դարձնում աջակից։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: jemanden, der stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված սակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686. Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռք բեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: գովաստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրջ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուլիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

0: գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com. Vega, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մինչև 50 % զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Ինչ որ բան այն չէ Ուզում ես շտկենք Դիմիր Մոգա Ստացիր մինչեւ 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

ուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
2: What's up, guys? It's Alf.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Nothing but the biggest hits.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։
2: Nothing but the biggest

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։